0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaralla.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

This sequence is repeated several times. Listen to it from

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Subscribe to

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoa.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Täyssähköautojen suosio kasvaa voimakkaasti Oulussa ja koko Suomessa. Autoalan keskusliiton mukaan täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat maassa lähes 40% vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oulussa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista lähes puolet oli sähköautoja. Oululaisen Juhan auton johtajan Petri Huikurin mukaan täyssähköautoja on tänä vuonna ollut reilut puolet kaikista heidän myymistään uusista autoista. Poistotekstiilien lajittelukontista on saatu Oulussa hyviä kokemuksia. Kiertokaari avasi toukokuussa Ruskon jätekeskuksen oivapisteelle kontin poistotekstiilin palauttamiseen. Kyse on syksyyn kestävästä kokeilusta. Kontissa asiakas lajittelee itse keräykseen tuomansa tekstiilit. Ehjätekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit tekstiililaatujen perusteella. Laatu on eronnut aiemmasta rullakokeräystä. Laatu on eronnut aiemmasta rullakokerätystä siten, että konttiin on tuotu paljon ehjää, uudelleen käytettävää vaatetta. Kontti on Ruskossa omatoimisesti käytössä jätekeskuksen aukioloaikoina. Gustock-festivaalia on rakentamassa yli 1000 ihmistä aamuvarhaisesta ilta myöhään viikon ajan. Festivaalin työntekijöiden ja alihankkijoiden lisäksi festivaalilla on esimerkiksi urheiluseurojen puolesta yhteensä 700 talkootyöntekijää. Tänä vuonna festivaali tekee myös aiempaa laajempaa yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Osaon kanssa. Työt alkavat 7 aamulla ja jatkuvat tarvittaessa jopa 11 illalla. Alueelle pystytetään lavoja, telttoja, aluetaidetta sekä muuta tarvittavaa infrastruktuuria. Kertoa vielä, että Oulussa on maanantaina ilmoitettu kadonneeksi 72-vuotias mies. Poliisin tiedotteen mukaan mies on 182 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonnut mies käyttää silmälaseja ja katoamishetkellä hänellä oli päällään siniset farkut, vihreä teepaita, sininen farkkutakki ja tumma lippalakki. Viimeiset havainnot miehestä on tehty maanantaina aamupäivällä Hiirosen alueella. Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot miehestä hätänumeroon 112. Ei akuutit havainnot poliisi toivoo ilmoitettavan poliisin vihjepuhelimeen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa noin 18, idässä Koillismaalla 16-17 astetta. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläs Bike Park.fi.

0: Trotuarin reipas.
1: Kello 7:11. Sinä kuuntelet radiota. Kiva niin. Tämä on Radio Kaleva ja meidän aamulähetys on Rotuarin reipas. Minä olen Sini Salmirinne ja meillä on käsillä päivä 21.7. Oikein hyvää huomenta ja hyvää alkavaa tiistaita. Tänä aamuna jutellaan muun muassa kirjainten ja kukasenkin ikioman käsialan kauneudesta.

Good Enough, laulaa Dodgy. Tässä sinä kuuntelet Radio Kaleva ja Rutuaarin reipasta. Tiistaita, ihminen. Helle päivä meillä edessä, tai ainakin lämmin päivä. Ei sadetta, joten siitä pitää olla iloinen. Ei nyt mitään mahdottomia helteitä, mutta 18 astetta aurinkoa ja poutaa ja heikkoa tuulta, niin sehän on jo vallankelepo kesäpäivä Suomessa.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Pariisin kevät ja odotus soi tässä. Kaleva kertoo uutisivustollaan tänään muun muassa siitä, kuinka Pohjois-Suomi ja Oulun seutukin on sähköistymässä. Sähköautojen suosio kasvaa. Samaan aikaan tunnelma sähköistyy eduskunnassa. Petteri Orpo antaa tänään hallitukselle tiedonannon Garden Helsinki-hankkeeseen liittyen.

suloinen kesä ja San Francisco, Scott McKenzie. Kesälomasta ei tullut ehkä ihan niin suloinen kuin moni kansanedustaja toivoi. Puhumattakaan sitten pääministeristä. Ei ole ollut Petteri Orpolla unelmien kesä ja kesäloma. Eilen maanantaina pääministeri Orpo ilmoitti, ettei Helsinkiin suunniteltua Garden Helsinkiä tapahtuma-areenaa sille, siis ei ole enää hallituksen poliittista tukea. Tänään Orpon hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon tuohon Garden Helsinkien hankkeeseen liittyen, jonka jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Garden Helsinki-hankkeessa on käänteitä riittänyt. Ja Kaleva on kysellyt myös oululaisten mielipiteitä, että miten tämä homma nyt oikein menikään. Oululaisten mielipiteet, nekin löytyy osoitteesta kaleva.fi.

Chaperone, Pink Pony Club. Seuraavaksi Radio Kalevan levylautaselle. Fine Young Cannibalsilta Like a Stranger.

Siellä on aika monessakalaisen kuoro taustalla. Fine and Cannibals, Like a Stranger. Tälle aamulle on pullahtanut jo yksi uusi podcastikin ulos uunista. Löytyy tällä hetkellä Kalevan etusivulta ja sieltä Kalevan podcast-sivun piikkipaikalta. Pelto Elviksen kesäspesiaali, Pohjoisen heinähatut. Jarkko ja Taneli, keskikesän tunnelmissa Elviksen kesäspessu kuultiin viime viikolla. Ja nyt tosiaan podina voit kuunnella sen aivan milloin vaan. Kaleva.fi kautta podcasti. Ja tänään tiistaina tietenkin taas uusi kesäspesiaali sitten iltapäivä lähetyksessä. Se on Gepardin kesävedon paikka tänään. Kello 16.

0: Trotuaarin reipas.
1: Faded Heart, kuultiin edellä Björns, oli äänessä. Tämä puolestaan on Suede Beautiful Ones. Kello 7.43 tiistai-aamussa kuuntelet Radio Kalevaa. Kohta päästään myös aamujutusteluun. Tänä aamuna puhutaan yhdestä erityisestä taiteen tai taitamisen

0: Radio Kaneva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Radio Kalevassa ja Rotuarin reippaassa täällä aamulähetyksessä jutellaan tänään aiheesta, joka liippaa meitä ihan jokaista, mutta jollain tavalla. Ja nykyään ehkä vähemmässä määrin, hyvinkin vähemmässä määrin kuin ennen, kun käsillä kirjoitettiin ja kynä oli kädessä ja opeteltiin lapsena ala-asteella kaunokirjoitusta. Ei enää semmoista kovinkaan paljoa, eikä sillä tyylillä vallankaan, mitä ennen vanhaan. Mutta mitä sanoo mun juttukaveri, muistatko, kun oltiin nuoria, niin opettelitko sinä tai mietitkö sinä sitä, että minkälaisen allekirjoituksen mä itselleni tekisin?
1: Joo, kyllä minä mietin kovastikin ja huomaan, että oma allekirjoitus on vähän muuttunut tässä matkan varrella.
0: Okei, mihin suuntaan?
1: No, huomaa, että ainakin J, kun mun sukunimi on Jokivirta, niin se iso J-kirjain on muuttunut.
0: Okei. Tästä kuulee jo, että tämän päivän juttukaverini miettii kirjaimia ja käsialaa hyvin tarkkaan. Mutta käsin kirjoittamisesta ja vallan fiinillä tavalla tänään puhetta yhdessä Riikka Jokivirran kanssa.

0: Tämä on Radio Kaleva. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään Riikka Jokivirta. Terve Riikka.
1: No terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Me jutellaan tänään aiheesta, jota harva taitaa, kun puhutaan kalligrafiasta. Mutta toisaalta tullaan juttelemaan ylipäätään myös käsillä kirjoittamisesta. Ja se nyt on tietenkin jonkunlainen taito meillä jokaisella, vaikkakin aika paljon tätä taitoa on runneltu viime vuosien aikana. Miltä se tuntuu kauniin kirjoituksen ja käsinkirjoittamisen rakastajasta tämä nykyaika, kun paukutetaan menemään näppäimillä ja tekstikirjaimilla?
1: Kamalalta. Se tuntuu kamalalta, että ollaan pelkästään tietokoneella ja puhelimella, kyllä.
0: Niin, kyllä selkäpiitä karmii, niin. Riipii, sanoo mun juttukaveri. Mutta yhtä kaikki käsiala on semmoinen persoonallinen jälki, mitä jättää tähän maailmaan ja paperin kulmaan. Ja sitten jos mennään oikein finesseen, niin voi riipustaa, voi skriivailla vaikkapa kalligrafi kirjaimin, mitä se sellainen taiteenlaji oikein on, niin siitä meillä jutut jatkuu.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Täyssähköautojen suosio kasvaa voimakkaasti Oulussa ja koko Suomessa. Autoalan keskusliiton mukaan täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat maassa lähes 40% vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oulussa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista lähes puolet oli sähköautoja. Oululaisen Juhan autonjohtajan Petri Huikurin mukaan täyssähköautoja on tänä vuonna ollut reilut puolet kaikista heidän myymistään uusista autoista. Poistotekstiilien lajittelukontista on saatu Oulussa hyviä kokemuksia. Kiertokaari avasi toukokuussa Ruskon jätekeskuksen oivapisteelle kontin poistotekstiilin palauttamiseen. Kyse on syksyyn kestävästä kokeilusta. Kontissa asiakas lajittelee itse keräykseen tuomansa tekstiilit. Ehjätekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit tekstiililaatujen perusteella. Laatu on eronnut aiemmasta rullakokerätystä siten, että konttiin on tuotu paljon ehjää, uudelleen käytettävää vaatetta. Kontti on Ruskossa omatoimisesti käytössä jätekeskuksen aukioloaikoina. Gustock-festivaalia on rakentamassa yli 1000 ihmistä aamuvarhaisesta ilta myöhään viikon ajan. Festivaalin työntekijöiden ja alihankkijoiden lisäksi festivaalilla on esimerkiksi urheiluseurojen puolesta yhteensä 700 talkootyöntekijää. Tänä vuonna festivaali tekee myös aiempaa laajempaa yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Osaon kanssa. Työt alkavat 7 aamulla ja jatkuvat tarvittaessa jopa 11 illalla. Alueelle pystytetään lavoja, telttoja, aluetaidetta sekä muuta tarvittavaa infrastruktuuria. Kerrotaan vielä, että Oulussa on maanantaina ilmoitettu kadonneeksi 72-vuotias mies. Poliisin tiedotteen mukaan mies on 182 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonnut mies käyttää silmälaseja ja katoamishetkellä hänellä oli päällään siniset farkut, vihreä teepaita, sininen farkkutakki ja tumma lippalakki. Viimeiset havainnot miehestä on tehty maanantaina aamupäivällä Hiirosen alueella. Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot miehestä hätänumeroon 112. Ei akuutit havainnot poliisi toivoo ilmoitettavan poliisin vihjepuhelimeen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa noin 18, idässä Koillismaalla 16-17 astetta. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevassa mulla tänään juttukaverina Riikka Jokivirta. Sä oot yhden taiteenlajin taitaja, jota harvempi osaa. Kalligrafia. Riikka, mitä se on?
1: Voi, tätä mä pelkäsin, että sä kysyt noin suoraan. No, lyhyesti sanottuna se on vanhojen historiallisten kirjainmallien harrastamista, yksi kuvataiteen laji, historian elävöittämistä, mitään muuta. Se on aivan ihanaa.
0: No sä oot ainakin hurahtanut. Kuinka se tapahtui? Miten hurahdit kalligrafiaan?
1: No kyllähän mä oon aina tykännyt kirjoittaa päiväkirjaa ja kuvaamataidosta tykkäsin kovasti. Ja sitten mä vaan joskus siitä puhuin miehelle ja sain äitien päivälahjaksi varmaankin semmoisen kalligrafiasetiin, mutta ei hän sillä osannut tehdä mitään ilman opetusta, kunnes sitten menin kurssille ja nyt niitä kalligrafiakursseja onkin tullut sitten käytyä ja ihan opiskeltuakin kovasti.
0: Joo, kyllä, ja eikö ollut näin, että sä itsekin vedät Oulun opistolla näitä kursseja tätä nykyään?
1: No joo, nytten kolmas talvi lähtee sillä tavalla, että mulla on Oulun opistolla ja Kempele-opistolla, Muhoksella, Pudasjärvellä. Ihan tämmöinen alkeiskurssi tulossa.
0: No just. Onko vielä ilmoittautumiset auki?
1: No onhan ne Kempeleeseen ja Ouluun.
0: Onko sulla tietoa, että onko ne ollut innokkaita tulossa?
1: No on.

0: jonkun verran ollut tulossa.
1: No onko tämä nyt tämä kalligrafia ja sen harrastaminen niin tällaista juurikin vähän niin kuin tämmöistä taiteilua ja omaksi silmän iloksi vai käytetäänkö nykypäivänä kalligrafiaa vielä meillä yhteiskunnassa jossain?
0: No meillä yhteiskunnassa ei käytetä tai ehkä jossakin presidentin kansliassa tai jossakin voidaan kirjoittaa hienosti todistuksiin se todistuksen saajan nimi. Arvostan todella, jos joku sellaista tekee.
1: Niin ja siis käsin vallan vieläkin.
0: Todellakin käsin. Mm. Mutta jos ihan tämmöistä harrastajaa ajattelee, niin on mukava harrastus, koska silloin sä voit just tehdä kortteja kauniisti, kirjoittaa joulukortteja. Se on semmoinen, mitä paljon tehdään.
1: Kesällä on kesähäät ja on rippijuhlat ja kaikki tällaiset, niin eikö nyt olisi leuhkempi antaa joku tällainen kortti, jossa oikeasti käsin taiteiltu jotain tällaista näyttävää?
0: Joo, ja sitten siihen on tosi mukava yhdistää sitten piirtämistä, maalaamista ja runoilua. Ja niin kuin itse paljon kirjoitankin esimerkiksi Eino Leinon runoja. Ja niihin sitten joku kaunis, me puhutaan pohjasta, mihin se on kirjoitettu jollakin tietyllä historiallisella tyylillä.
1: Just näin. Ja jos kiinnostelee tämä kalligrafia ja se, että et millaista taiteilua tämä oikein on, niin todettakoon, että Riikalla on tänään Merimiehen museolla Pikisaaressa tällainen näytösluontoinen tilaisuus, eikö niin?
0: Joo, kyllä, kello 15-17. Minä olen nyt useamman, tämä on nyt kolmas kesä, kun olen siellä pitänyt tällaisia työnäytöksiä. Ja myös taiteiden yössä olen ollut kahtena vuonna.
1: Mikä on kysytyin kysymys, kun ihmiset tulee ällistelemään kalligrafian tekemistä?
0: Vaikea sanoa, mutta usein jos on iäkkäämpi ihminen, niin silloin saatetaan ruveta muistelemaan sitä omaa kaunokirjoitusta ja sitä sen opettelua, koska minä itse olen ollut 80-luvulla peruskoulussa, niin silloin ei enää käytetty terää ja mustetta, mutta esimerkiksi minun vanhemmat ovat käyttäneet ja isovanhemmat totta kai terää ja mustetta.
1: Niin juuri, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että miten kirjoitetaan, vaan myös millä kirjoitetaan.
0: Nimenomaan.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään käsialasta ja kirjoittamisesta ja myös tämmöisellä vallan fiinillä tasolla, eli kalligrafiasta. Ja juttukaverini oululainen Riikka Jokivirta on kalligrafian taitaja, harrastaja, ja Riikka vetää myös kursseja täällä Oulun seudulla opistossa kalligrafiasta. Tuossa vähän kerroit mulle off the record tässä lähetyksen ulkopuolella, että on joitakin maita, missä kalligrafia on vielä paljon paremminkin ehkä elossa kuin täällä Suomen maassa. Ilmeisesti yhdenlainen kalligrafian mekka on esimerkiksi tuo Britteisaaret.
1: Joo, kyllä. Että itse en ole päässyt siellä käymään nyt tutustumassa, mutta siellä on paljon vanhempi tämä muutenkin historia, niin siellä, ja kun kuninkaallisia siellä on, niin siellä on museoissa näytillä niitä kauniisti sulkakynällä kirjoitettuja kirjoja, ja vieläkin kirjoitetaan paljon, että tilataan, että kalligrafi kirjoittaa kutsukortit, kaikki 200 kappaletta käsiin.
0: Näin. Kuninkaalla varmaan on itse Charlesilla joku oma kalligrafi siellä sitten aina työssä.
1: Joo, kyllä. Olen vähän,
0: tulee.
1: Vähän kuullut tästä.
0: Joo, kyllä. Ja mistä sen tietää? No, kuninkaallisethan koulutetaan myös monenlaiseen hommaan, ja kuningas Charleskin, eiköhän ole tämmöinen vähän niin kuin taiteiden ystäväkin, niin
1: kyllä.
0: Hänhän saattaa valla olla kalligrafi itsekin.
1: Joo, kyllä, varmasti. Ja koska heillä on niin paljon sitä historiallista kuninkaiden esineistöä, niin varmasti

0: taas oman taitamisensa.
1: Kyllä joo, mutta he, jotka sillä ovat kirjoittaneet, niin sanovat, että kyllä sulkakynä on kaikista paras.
0: Ai.
1: Mutta tokihan se on luonnonmateriaalia, että se täytyy ensin liottaa ennen kuin se voit sillä ruveta kirjoittamaan ja terottaa ja vuolla valmiiksi. Niin kyllä jos tehdään tilaustöitä, niin toki ei tehdä sulkakynällä, että tehdään metallisella kalligrafiaterällä.

Radio Kalevassa jutellaan käsin kirjoittamisesta ja käsialastakin täällä yhdessä kalligrafiharrastaja Riikka Jokivirran kanssa, jos kiinnostaa, että minkälaista on oikein rapustaa näitä kalligrafitekstejä, niin tänään siihen on mahdollisuus Merimiehen museolla Pikisaaressa, sillä Riikka on esittelemässä kalligrafia taiteenlajia.

0: Se oli kello 15 aikaan. Joo. Tuossa alussa kysyinkin, että miltä tuntuu, kun nykypäivänä niin paljon vaan nakutetaan tuota tietokonetta eikä käsinkirjoiteta ollenkaan ja sinä parahdit, puuskahdit suoraan, että se on karmivaa.
1: Kyllä.
0: Kun ihmiset tulee sinun kalligrafian kursseille tai harrastat tuolla yhdessä ihmisten kanssa, niin mitä te keskustelette tästä tällaisesta käsialataidon häviämisestä?
1: Vaikea näin yhtäkkiä sanoa, mutta kyllähän me paljon keskustellaan siitä, että kuinka ihmiset ei osaa pitää enää ihan tavallista lyijykynääkään kädessä. Ja että ollaan niin paljon tietokoneella ja kännykällä, niin näkyy ihmisten käden, ylipäätään käden taidoissa ja keskittymiskyvyssä ja
0: kyllä. Sitä ennen vanhaan, kun paljonkin kirjoitettiin käsiin, pelkästään käsiin, sitten jo siirryttiin jossakin vaiheessa tietenkin nakuttamaan myös kirjoituskonetta, mutta puhuttiin paljon myös siitä, että miten käsiala paljastaa ihmisestä jotain, että se niin kuin kertoisi sun persoonasta jotain. Uskotko sinä tällaiseen?
1: No joo, kyllä minä uskon. Olen nähnyt ihmisiä, joilla on todella hento ote, että he siis jos puhutaan ei kalligrafiasta, vaan ihan peruskirjoittamisesta, että tuntuu, että ei uskalla edes painaa sillä kynällä siihen paperiin. Ja sitten on ihmisiä, jotka hyvin varmoin otteen vetävät isoja viivoja. Mm. Niin totta kai heillä on selkeästi erilainen persoonallisuus.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mites voiko sitä sitten jotenkin yhdistää tuonne kalligrafia-harrastukseen, vaikka siinä onkin ikään kuin, annetaan se tietty muotti, jolla kirjoitetaan, mutta onko ihmisillä sitten eri tapaa tehdä myös kalligrafiaa?
1: On, että toiset voi tykätä eri aikakausien kirjoitustyyleistä. Esimerkiksi nyt tulee ensimmäisenä mieleen tekstuura ja fraktuura, jotka on goottilaisia kirjaintyylejä, niin kirjaimistoja, niin itse en henkilökohtaisesti pidä niistä, koska ne on jollain tavalla maskuliinisia, teräviä kulmia, pitkiä vetoja. Itse pidän enemmän pyöreämmistä kirjaimista.
0: Eli mikä aikakausi ja tyyli on sitten sun suokkari?
1: Italic, eli renesanssin italic, ronde, joka on tuolta Ranskasta aurinkokuninkaan aikoihin.
0: Mm. Italic, varmasti se nyt sentään herättää ihmisissä kelloja, kun se on tuttu tuolta Wordin fonttien puoleltakin, mutta vielä jäin miettimään tätä, että kun nykyään monet tällaiset käsillä tekemiset ja harrastukset, jotka tuo jonkunlaista mindfulnessia, että saa ihmiset jotenkin niin kuin pysähtymään ja rauhoittumaan, on kauhean suosittuja. Myös värityskirjat, aikuisten värityskirjat on olleet valtavan suosittuja, niin olisiko tämä kalligrafia nyt ehkä omalla tavallaan tietenkin haastavaa, mutta yhdenlainen vastine sitten vaikkapa aikuisten värityskirjalle tai jollekin muulle tämmöiselle mindfulness-tekemiselle?
1: On. Kyllä. Se on harrastus, missä pystyt tai on välttämätöntä keskittyä. Ei voi yhtä aikaa katsoa televisiota, ei voi yhtä aikaa keskustella kauheasti, että täytyy keskittyä siihen tekemiseen, minkälaisia viivoja tulee siitä sinun terästä. Sinun oma kynän jälki on nyt se, mitä tehdään silloin, kun tehdään kalligrafiaa. Ja se vaatii toki keskittymistä, mutta on myös tosi hauskaa sitten, kun sitä alkaa hoksata, että mitä kaikkea tähän voi yhdistää ja kuinka valtavan laaja kenttä on erilaisia, mitä voit harjoitella erilaisia kirjaimia. Ja tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin voit myös yhdistää vaikka akvarellimaalauksen, runouden.
0: Mutta sitä mä jäin

0: miettimäänkin, että onko tämä sitten haastavaa, että jos haluaisi ehkä kokeilla, kuinka tehdään näyttäviä historiallisia kirjaimia, mutta ei ole taiteellisesti lahjakas, niin onnistuuko tämä kalligrafian tekeminen?
1: Kyllä. Eihän vaikka neulominenkaan vaadi taiteellista lahjakkuutta, että voi keskittyä juurikin sitten niihin. Kalligrafiassa on kuitenkin niin tarkat, jos puhutaan, moderni kalligrafia on sitten asia erikseen, mutta jos puhutaan historiallisista kirjainmalleista, niin niissä on paljon myös matematiikkaa ja geometriaa, niin kyllä minun mielestä se sopii sellaisillekin henkilöille, jotka ei koe olevansa taiteellisia.

0: Radio Kalevassa ollut tänään juttukaverina oululainen Riikka Jokivirta, kalligrafian harrastaja ja kalligrafiakurssien vetäjä täällä Oulun opistossa ja vähän muuallakin täällä Oulun seudulla, eikö niin? Ja nuo erilaiset kurssipaikat, niin nehän on nyt auki ja sinne voi, jos syksylle haluaa päästä kokeilemaan.
1: Kyllä. Niin. Suosittelen lämpimästi tulemaan kurssille. On hankala aloittaa yksin sillä terällä ja musteella.

0: että helposti lannistuu.
1: Siinäpä hyvä myyntipuhe, mutta kurssilla ja Open avulla siitä tuloo jotain. No kenelle tämä nyt voisi olla sitten? Miksi innostua kalligrafiasta? Nyt myyntipuhe.
0: Myyntipuhe?
1: Niin.
0: Kaikille, jotka haluaa jonkun uuden kivan harrastuksen, missä saa tehdä käsillä paperille ja voi myös ammeta sitä omaa luovuutta tekemällä kivoja taustoja, voi käyttää värejä, erilaisia tekniikoita siinä, mille sä kirjoitat sen, vaikkapa omaa tekemän runoon.
1: Niin, tai sitten vaikka viestejä kumppanille, tiedätkö, kun nykyään noi kaikenlaiset tekstiviestit, ja nekinhän nyt on jo noakin aikoisia, mutta WhatsApp-viestit ja muut tällaiset, niin niitä pitää tehostella sitten niillä emojeilla ja muilla, että tulee sopiva sävy. Mutta nehän on niin inflaation nähneitä kaikki tuollaiset viestit ja emojit, niin eikö olisi aika vaikuttava viesti, jos kumppani vaikka löytää käsin kirjoitetun komeilla kalligrafikirjaimilla tehdyn viestin aamulla yöpöydällä, että tänään vie roskat. Olisiko enemmän tehoa?
0: Joo, ja eikä se tarkoita sitä, että sinun täytyy heti ottaa se terä ja muste käyttöön, vain lyijykynä on erittäin hyvä väline harjoittelussa, ja sitä niin kuin me kaikki käytetään, jotka kalligrafiaa harrastetaan, niin myös erittäin paljon. Se on aivan välttämätöntä harjoitella myös lyijykynällä.
1: Joo, että arkiset välineetkin riittää.
0: Kyllä.
1: Oot sä, Riikka, itse tämmöisiä ikään kuin arkisiin viesteihin käyttänyt näitä komeita kirjaimia?
0: No en kyllä ole. Nyt täytyy myöntää.
1: Et ole miksannut arkea ja ylevää kirjoitusta.
0: Ei, nyt ei tule kyllä mieleen, että olisin kauheasti sillain esimerkiksi tämmöisiä lemmenviestejä tehnyt kalligrafialla.
1: Niin, mutta sitä voi tietenkin miettiä ehkä tämän keskustelun jälkeen, että miksi en?
0: Niin, juurikin näin, niin. Että voihan sitten. Mutta olen kyllä toki, nyt kun olen itsekin opiskellut ihan kalligrafiaa, niin lyijykynällä kirjoittanut kauniisti sitten roomalaisilla suuraakkosilla.
1: Niin, ja ehkä niitä lemmenviestejä, niitäkin voisi ottaa harkintaan sitten.
0: Joo, kyllä.
1: Näinpä. Ja nykypäivänä, jos haluaa jollakin tavalla erottua ja jäädä mieleen nyt sitten vaikka tuollapa deittimarkkinoilla, niin ajattele nyt käsin kirjoitettu viestilappu. Eikö se niin. Nyt olisi jotain?
0: Joo, ja kyllä käsin kirjoitetut kirjeet, joita toki ei ole tarkoitus, että kirjoitetaan kalligrafialla, se on liian jo iso töistä, mutta se, että voi kirjoittaa sen osoitteen ja henkilön nimeen edes kalligrafialla, niin onhan se nyt aivan eri asia saada sellainen kirje postissa tai kortti, jossa on sun nimi kauniisti kirjoitettu.
1: Nimenomaan. Vink vink kaikille täällä, toteaa Salmi Rinne ja Riikka Jokivirta. Ja jos tosiaan kiinnostaa kalligrafian taitaminen ja kokeileminen, niin Riikalla tänään Pikisaaressa Merimiehen museolla tällainen näytös. Se on maksuton, sinne voi piipahtaa ihan vaan sitten kolmen jälkeen katsomaan. Ja Riikka vetää Oulun opistossa ja muualla täällä Oulun seudulla Kempeleissä muun muassa sitten kalligrafiakursseja tulevana syksynä, näinhän se meni.
0: Joo, ja ensi keväänä.
1: Ensi keväänä myöskin. Riikka, lämmin kiitos visistä Radio Kalevaa.
0: Joo, kiitos kun kutsuitte.
2: Radio Kaleva.

Reino and the Rhinos. Se on Radio Kalevan tiistai-aamussa. Lempee on tämä kipale. Oikein hyvää huomenta, ihminen, jos olet nyt heräilemässä tähän päivään hissukseen. Koska lomalaisilla on tietenkin ihan oma tahti ja niin suuri osa kaikista meistä on nauttimassa kesälomista tällä hetkellä. Onnea sinulle, jos tilanne on tämä. Toiset meistä painaa täällä työmaalla menemään, mutta onhan se heinäkuu vähän lempeä työläisellekin. Tässä Blondi, Sunday Girl, Radio Kalevassa. Ja sitten vähän kaupallisia tiedotteita, muutamat kipaleet, ysin uutisia. Olethan hoksannut, että meillä on taas viikkokisa myös käynnissä. Leffalippuja tarjolla tällä viikolla.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai aamuun. Täyssähköautojen suosio kasvaa voimakkaasti Oulussa ja koko Suomessa. Autoalan keskusliiton mukaan täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat maassa lähes 40% vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Oulussa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista lähes puolet oli sähköautoja. Oululaisen Juhan autonjohtajan Petri Huikurin mukaan täyssähköautoja on tänä vuonna ollut reilut puolet kaikista heidän myymistään uusista autoista. Poistotekstiilien lajittelukontista on saatu Oulussa hyviä kokemuksia. Kiertokaari avasi toukokuussa Ruskon jätekeskuksen oivapisteelle kontin poistotekstiilin palauttamiseen. Kyse on syksyyn kestävästä kokeilusta. Kontissa asiakas lajittelee itse keräykseen tuomansa tekstiilit. Ehjätekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit tekstiililaatujen perusteella. Laatu on eronnut aiemmasta rullakokerätystä siten, että konttiin on tuotu paljon ehjää, uudelleen käytettävää vaatetta. Kontti on Ruskossa omatoimisesti käytössä jätekeskuksen aukioloaikoina. Gustock-festivaalia on rakentamassa yli 1000 ihmistä aamuvarhaisesta ilta myöhään viikon ajan. Festivaalin työntekijöiden ja alihankkijoiden lisäksi festivaalilla on esimerkiksi urheiluseurojen puolesta yhteensä 700 talkootyöntekijää. Tänä vuonna festivaali tekee myös aiempaa laajempaa yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Osaon kanssa. Työt alkavat 7 aamulla ja jatkuvat tarvittaessa jopa 11 illalla. Alueelle pystytetään lavoja, telttoja, aluetaidetta sekä muuta tarvittavaa infrastruktuuria. Kerrotaan vielä, että Oulussa on maanantaina ilmoitettu kadonneeksi 72-vuotias mies. Poliisin tiedotteen mukaan mies on 182 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonnut mies käyttää silmälaseja ja katoamishetkellä hänellä oli päällään siniset farkut, vihreä teepaita, sininen farkkutakki ja tumma lippalakki. Viimeiset havainnot miehestä on tehty maanantaina aamupäivällä Hiirosen alueella. Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot miehestä hätänumeroon 112. Ei akuutit havainnot poliisi toivoo ilmoitettavan poliisin vihjepuhelimeen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa noin 18, idässä Koillismaalla 16-17 astetta. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Se oli futista omalla tavallaan sekin tarina. It only takes one lion, Belle and Sebastian. Kello 8:08. Radio Kalevan Jero, Tuori Reipas täällä, Sinisalmi Rinne. Toivottelen suuntaasi hyvää tiistaita 21.7. Ja hei, jos vaikka leffaa voisi piipahtaa tällä viikolla, ehkä katsomaan uutta vuoden yhtä isointa leffatapausta, eli Odysseiaa, niin Odysseusta, niin siitäpä sitten osallistumaan meidän lippukisaan. Tällä viikolla Radio Kalevan viikkoarvonnassa arvotaan paikalliseen, niin kovin meille oululaisille rakkaaseen elokuvateatteri Staariin 2 bilettiä. Voit osallistua tuohon kilpailuun meidän Instagramin tilillä tai Facebookin puolella. Otahan nuo kanavat seurantaa muuten niin.

Anita Ward ja Ring My Bell kuultiin edellä. Ja sitten klassikosta, 70-luvun klassikosta, oman aikakautensa klassikko Vanilla Ice ja Ice Ice Baby. Jos olisi jotakin toivekipaletta, sulla mielen päällä niitäkin voi laittaa tulemaan. Numero on 0440954495.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Tämä oli The Heart of Rock and Roll, Huey Lewis and the News. Sitten päästään tiistain ensimmäisen toivekappaleen kimppuun. Se on hyvin kesäinen ja tuttu meille suomalaisille. Maarit ja jäätelökesä.

kesää. Se oli Tiinan toive kipaleella, me kiitos viestin lähettämisestä. Maarit ja jäätelö kesä. Ei muuta kuin siitäkin yksi tekemisboksi tälle päivälle. Käy jätskillä ja sitten ruksia boksiin, kun homma on suoritettu, eli nautiskeltu. Päivän toiseen kipaleeseen, sekin on kesäinen. Liekkö sitten tästä aurinkoisesta tiistai-aamusta otettu innoitusta tai tuosta Tiinan toivekipaleesta, mutta Jake on toivonut Bob Marleyta soimaan tässä Bob Marley and the Wailers. Steer it up. Ja hei, the Wailers, sehän se on suopumassa Oulun keikalle.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Tuotko kyytti?
3: Totta, Mooses.
5: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
0: Radio Kaleva.

Carly Simon soi Radio Kalevan tiistai-aamussa. Tällä viikolla tulee tietenkin Kuustok kuulumaan täällä Radio Kalevan taajuuksilla. Kuustokkia lähdetään juhlia rytyttämään sitten perjantaista eteenpäin. Ja Radio Kaleva tuttuun tapaan meiningeissä mukana Linnasaaressa Oulu 26 Lavan kyljessä. Meillähän on tutustuttu

26 lavan pohjoisen artisteihin jo tässä pitkin alkukesää. Kaikki nuo haastattelut löydät meidän podcastien puolelta. Ja sitten livenä paikan päällä ollaan, sinne voi mennä Muikkulaa moikkaamaan.

mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua jo.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
1: Siinä edellä kuultiin kolmannen nainen sen tästä asti aikaa. Se taisi olla pääsiäisen tietämillä pääsiäisalustusjakso, kun Rapiksessa kuunneltiin kolmatta naista. Ja kuinka siinä sitten kävikään ja miksi Salmi Rinteellä meni käämit, vaikka en kyseistä jaksoa ollutkaan itse tekemässä, vaan se oli Muikkula Huki. No, tästä lisää Rapiksen podcastien puolella. Nyt kuunnellaan Fleetwood Macin Dreams-kipaleen alkua ja sen jälkeen pientä esimakua siitä, mikä on aamun uusita haastiksemme puheen aihe. Se on elikko, joka tulee kesäretkillä kyllä maanteilla aika tiuhaan vastaan.

0: Radio Kalevassa tänään puhetta eräästä suomalaisesta, Suomessakin elävästä eläimestä, joka saattaa tulla hyvinkin vastaan vaikkapa nyt sitten tulevan kesän automatkoilla, jos auton nokka suuntaa tuonne pohjoiseen kohti. Ja tähän eläimeen liittyy myös resepti. Tämä ei ole varsinainen ruokaresepti, tämä on sovellettu tällaista vanhaa tiibetiläistä reseptiä ja se menee näin. Tavallisin tapa on ripottaa vodkapulloon 13 grammaa hienoksi jauhettua jalohirven verisarvea ja seisottaa seosta 12 päivää. Sitten nautitaan puoli tuntia ennen ruokailua teelusikallinen aamuin illoin 10 päivän ajan. Sen jälkeen parikymmentä päivää taukoa ja hoitoa jatketaan taas. Ei suositella alle nelikymppisille eikä korkeasta verenpaineesta kärsiville. Ja tässä puhutaan hirvieläinten sarvista jauhetusta potenssilääkkeestä. Mitä sanoo mun tämän päivän juttukaverini Anne Ollila? Onko se poronsarvijauhe oikeasti minkään maailman potenssilääke?
1: Totta kai se on.
0: Niinpä tietysti.
1: Joo, mutta meillä Suomessa käytetään tietysti vaan tällaista niin kuin luutunutta sarvea, että verisarven käyttö ei ole eettisesti oikein. Se olisi porolle kivuliasta ja se on laitontakin. Mm. Mutta siitä luutuneesta sarvesta toki voi jauhaa jauhetta. Ja kyllä tähän niin kuin jonkunlaista tutkimuspohjaakin on tähän hirvieläinten sarven lääkinnälliseen käyttöön käsittääkseni olemassa, mutta siihen en ole niin paljon perehtynyt, että voisin tieteellistä vastausta antaa.
0: Niin, ja entäs empiiristä? Ilmeisesti on näin, että lappilaiset ainakin sanoo, että empiirisesti koettuna, niin täällä on öhyä.
1: Joo, totta kai sillä on.
2: Ilon kautta. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Pyöriikö kiteeläinen taikapiiri vai lyökö pattukapuloita rattaisiin? Tule seuraamaan ottelua Miilu Areenalle keskiviikkona 22.7. kello 18.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

palaamaan kesken kesäloman töihin, että nyt kyllä täytyy tulla. Voisin kuvitella, että on ketuttanut keskimäärin. No, kansanedustajilla on tämä edessä. Eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauollaan ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki -hallihankkeen kohua, kritiikkiä, jota on tullut Petteri Orpolle. Koko laidallinen tämän homman duunailusta yhdessä Jan Vapaavuoren kanssa. Pojat on poikia ja silleen, mutta miten käy luottamusäänestyksessä? Ketkä ovat ylipäätään nyt vaivautuneet paikan päälle, voi olla merkityksellistä. Kuinka moni on äänestyksissä tänään mukana, kun Orpon ja hallituksen luottamuksesta äänestetään? Eduskunnan ylimääräinen koolle kutsunto siis tänään. Ja mitä mieltä oululaiset ovat tästä kyseisestä tapauksesta, Garden kohusta? Siitä voi käydä lukemassa oululaisten tuntoja osoitteessa kaleva.fi. Hetken kuluttua lisää paikallisuutisia ja kympi uutisten jälkeen jatkuu allekirjoittaneen ja Onne Ollilan jutustelut poroista.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Täyssähköautojen suosio kasvaa voimakkaasti Oulussa ja koko Suomessa. Autoalan keskusliiton mukaan täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat maassa lähes 40% vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oulussa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista lähes puolet oli sähköautoja. Oululaisen Juhan auton johtajan Petri Huikurin mukaan täyssähköautoja on tänä vuonna ollut reilut puolet kaikista heidän myymistään uusista autoista. Poistotekstiilien lajittelukontista on saatu Oulussa hyviä kokemuksia. Kiertokaari avasi toukokuussa Ruskon jätekeskuksen oivapisteelle kontin poistotekstiilin palauttamiseen. Kyse on syksyyn kestävästä kokeilusta. Kontissa asiakas lajittelee itse keräykseen tuomansa tekstiilit. Ehjätekstiilit lajitellaan omiin lokeroihinsa ja vastaavasti rikkinäiset tai kuluneet tekstiilit tekstiililaatujen perusteella. Laatu on eronnut aiemmasta rullakokerätystä siten, että konttiin on

tuotu paljon ehjää, uudelleen käytettävää vaatetta. Kontti on Ruskossa omatoimisesti käytössä jätekeskuksen aukioloaikoina. Gustock-festivaalia on rakentamassa yli 1000 ihmistä aamuvarhaisesta ilta myöhään viikon ajan. Festivaalin työntekijöiden ja alihankkijoiden lisäksi festivaalilla on esimerkiksi urheiluseurojen puolesta yhteensä 700 talkootyöntekijää. Tänä vuonna festivaali tekee myös aiempaa laajempaa yhteistyötä koulutuskuntayhtymä Osaon kanssa. Työt alkavat 7 aamulla ja jatkuvat tarvittaessa jopa 11 illalla. Alueelle pystytetään lavoja, telttoja, aluetaidetta sekä muuta tarvittavaa infrastruktuuria. Kerrotaan vielä, että Oulussa on maanantaina ilmoitettu kadonneeksi 72-vuotias mies. Poliisin tiedotteen mukaan mies on 182 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonnut mies käyttää silmälaseja ja katoamishetkellä hänellä oli päällään siniset farkut, vihreä teepaita, sininen farkkutakki ja tumma lippalakki. Viimeiset havainnot miehestä on tehty maanantaina aamupäivällä Hiirosen alueella. Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot miehestä hätänumeroon 112. Ei akuutit havainnot poliisi toivoo ilmoitettavan poliisin vihjepuhelimeen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa noin 18, idässä Koillismaalla 16-17 astetta. Tuuli on heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotua Reipas. Meillä on juttu kaverina pohjoisen nainen Anne Ollila. Anne, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Kuule, pitkään on suunniteltu ollut Anne Ollilan nimi meidän listoilla siellä, että tuossa olisi kiva haastateltava. Mä varmaan törmäsin sun nimeen tämmöisen artikkelin yhteydessä, jossa kerrottiin, että sä kouluttaudut eläinten hoitajaksi ja sulla on ajatuksena nimenomaan kouluttaa poroja. Onko eläintenhoitotitteli nyt olemassa ja onko opit otettu käyttöön?
1: Joo, eläinten kouluttajan erikoisammattitutkinto on tehtynä viime keväänä, vuosi sitten valmistuin. Ja poroja on toki kouluttanut aikaisemminkin, että tämä tutkintokin perustui siihen, että on pitkä työhistoria aiheen parissa. Ja koulutan edelleenkin aktiivisesti poroja, uusia oppeja on ottanut koulutuksen myötä käyttöön.
0: No niin, tämä on tämmöinen stereotypia. Kieltämättä itsekin vähän haksahdan miettimään näin, mutta en ole varmaan yksin tämmöisessä ajatuksessa, että porot on pikkusen tämmöisiä luupäisiä. Tai sellainen vaikutelma niistä ainakin tulee, että ei sillä kauhean moni niin kuin ajatus, vähän niin kuin että ajatus etsii kaveriaan sen siellä kallon sisällä. Mutta mitä sinä, Anne, sanoisit, että kuinka fiksu tai luupäinen se poro oikein on?
1: No kyllähän se täysin väärä käsitys on. Poro on tosi fiksu eläin ja teen myös sitä eläinten koulutustyötä koirien ja hevosten kanssa ja kirkkaasti poro on nopein oppia.
0: Oikeasti.
1: Näistä kolmesta eläinlajista, kyllä.
0: siinäpä sitten luupäiden haukkujille tämmöinen empiirinen kokemus tiskiin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Sini Salmirinne täällä ja niin myös tämän päivän juttukaveri Anne Ollila. Anne, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Rovaniemeläinen nainen, pitkän linjan porotalousihminen, sä oot ollut paliskuntain yhdistyksen toimarina. Olitko muuten ensimmäinen nainen siinä pestissä?
1: Olin ensimmäinen nainen ja 15 vuotta, eli 3-5-vuotiskautta tein sitä työtä.
0: Näin. Sä oot ollut tutkimustöissä Lapin yliopistossa ja sä oot paikallispolitiikassa edelleen. Ja sitten teidän perhe, sitä mukana pyöritätte myös omaa tällaista poromatkailuohjelmapalvelua siellä kotitiluksilla, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Kotitiluksille ja sitten tehdään yhteistyössä toisten yritysten kanssa tuolla Levillä myös. Ohjelmapalvelu.
0: Niin. Sä tuossa aiemmin totesitkin, että poro kuuluu sun menneisyyteen, sun nykyhetkeen ja myös tulevaisuus rakentuu porojen varaan.
1: Kyllä, näin se on.
0: Niin. Monelle porotalous ehkä etelän ihmisille näyttäytyy tällaisena pikkusen jäänteenä ja varmaan moni odottelee, että milloin me lopetetaan kokonaan tämä keskustelu porotaloudesta, porotalouden tukeminen ja todetaan, että se ei ole enää nykypäivän ammatti. Mutta mitä sä sanot tällaisille ihmisille?
1: No voin ilokseni kertoa, että se on kyllä väärin käsitys, että porotalous porskuttaa oikein hyvin eikä ole loppumassa mihinkään. Päinvastoin tämä matkailupuumi täällä pohjoisessa niin tukee ja vahvistaa hyvin myös porotalouden taloudellista puolta.
0: Joo. Poronhoitoalueilla, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne, kuinka paljon on poronhoitajia?
1: No poronomistajia kaikkinensa on reilu 4000 Suomessa, kun mietitään koko poronhoitoaluetta. Ja se määrä on nyt jonkun aikaa ollut muutamia vuosia aika vakioita.
0: 4000. Joo. Ja päätyökseen poronhoitoa tekee näistä 4000.
1: No tuohon on vähän vaikea nykypäivänä vastata, koska sitä on perinteisesti ajateltu niin, että ne, jotka on tällaisia isompien porokarjojen omistajia, eli jotka omistaa tällaisen eloporotukikelpoisen porokarjan, niin heidät lasketaan päätoimisiksi poronhoitajiksi tai ruokakunniksi poroperheiksi, ja näitä on ollut sellainen vajaa 1000. Mutta nyt tämä matkailuhan on mahdollistanut päätoimisen porosta elämiseen myös siten, että tätä perinteistä porontuotantoa eli alkutuotantoa yhdistetään erilaisiin matkailupalveluihin, samoin kuin lihanjalostus. Porolihan kysyntä on hyvällä tasolla ja siinäkin myös tämä matkailu on tärkeässä roolissa. Tänne kun tulee ihmiset, niin ne haluaa myös syödä poroa. Mm. Ja tällainen niin kuin pienjalostustoiminta sen vuoksi on sitten hyvissä kantimissa sekin. Ja nämä kumpikin liitännäiselinkeino mahdollistaa niin kuin porosta elämisen päätoimisesti myös pienemmillä poromäärillä kuin aikaisemmin. Että mun käsitys on, että nykyään niin kuin meillä ei ole olemassa tilastointia siitä, että kuinka moni ihminen elää päätoimisesti porosta.
0: Just. Mä joitakin artikkeleita kun luin, niin siellä nostettiin tällaista, että jos porohoitoalueella on semmoinen rapiat 4000 poronomistajaa, niin niistä ehkä 1000 olisi sitten päätyökseen.
1: Joo, se 1000 on ehkä sitä alkutuotantopainotteista, eli lihantuotantoa harjoittavia.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mutta niin, tätä on nykypäivän porotalous, eli siellä voi olla ne lihaporot,

0: siellä tuntureilla ja sitten voi olla siinä semmoista pientä kotitiluksilla tätä tällaista poromatkailu-ohjelmapalveluhommaa ja joo, sitten mahdollisesti jopa tuota, omaa lihan jalostustakin.
1: Joo, kyllä näitä kaikkia on. Et porohoidossa on tällainen kuin kolmijalka, että nämä kaikki osat tukee toisiaan ja sillä tavalla myös toistensa kehittämistä.
0: Joo. Ja yksi tällainen näkökulma tämmöiseen niin kuin moderniin poronhoitoon kiinnostaisi mua erityisesti jutella sun kanssa siinä, missä monen harrastuksen kohdalla puhutaan, että se ukkoutuu. Niin porotalouden puolella, porohoidon puolella on ollut nähtävissä viime vuosina tällainen naisistuminen. Ja tästä me jatketaan, Anne, keskustelua seuraavaksi.

0: Rotuaarin reippaassa juttukaverina rovaniemeläinen Anne Ollila, pitkän linjan poronaisia, jos näin, eikö voi ihan niin kuin lyhyesti ynnäten todeta?
1: No kyllä näinkin saa sanoa, poromiehiä me kyllä ollaan, mutta...
0: Ai on, niin, häh? Eikö mukaan nyt modernina päivinä pidä sanoa, että poronainen?
1: No joo, mutta se on niin vahva sellainen kulttuurinen nimeke se poromies, että sitä meillä niin kuin ammattilaisena

0: käytössä käytetään sujuvasti, eikä itse tule edes ajatelleeksi sitä sukupuolisidonnaisena terminä, vaikka sitähän se on.
1: Niin. Säkin sanot, että mä oon tämmöinen poromies.
0: Joo, niin. Kyllä.
1: Kyllä, mutta se...

0: euromerkkejä jo niin kuin pienenä myös tytöille. Eli siellä tulee sellainen hyppy tytöissä poronomistajina.
1: Eli 2000-luvun taitteeseen saakka, kun nämä poromerkit kulkee siellä perheessä, ne on historiallinen perintö, perhekuntien perintö, niin niitä on annettu sitten vain syntyville poikalapsille?
0: No kun tilastotasolla katsotaan, eli koko poronhoitoaluetta, niin joo, näin, tältä se näyttäytyy. Toki siellä on ollut tyttöjäkin, mutta suurin osa on ollut kirkkaasti poikia, että se on ollut poikapainotteista. Tässä on kuitenkin isoja alueellisia eroja, että esimerkiksi meidän kotipaliskunnassa Jääskössä niin on perinteisesti aina kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta se poromerkki laitettu, mutta nämä alueelliset erot on niin kuin paliskuntakohtaisia ja tilastoissa se näyttäytyy niin, että sinne 2000-luvulle saakka se on ollut poikapainotteista.
1: Joo, se on aika jännä, että se on noin sitkeästi näin pitkälle meidän aikoihin ollut tällä tavalla. Mutta mikä olisi sun paras arvaus, että mitä on tapahtunut noilla havinoilla, että yhtäkkiä tyttölapset alkaa näkymään tilastoissa?
0: No ehkä se on tällaista yleistä ajattelutavan muutosta siitä, että mitä tytöt ja naiset pystyy tekemään ja varmaan sitten myös osin työtapojen muutosta, että poronhoidossakin on teknologia tullut osaksi elinkeinoa ja samalla myös tällainen kirjallisen työn tarve on huomattavasti lisääntynyt ja näissä lajeissa niin kuin ne tällaiseen fyysiseen voimaan liittyvät tekijät ei enää olekaan niin kuin suuria
1: niin,
0: erontekijöitä. Niin, moottorikelkka
1: ajaa kumpi vaan.
0: Niin, kyllä, että siellä pärjää naisetkin, mutta myös varmaan sitten sellainen ajattelutapa, jossa arvostetaan niitä oman suvun perinteitä ja halutaan ylläpitää niitä ja jatkaa ja halutaan elää lähellä luontoa ja eläimiä, niin siinäkin on ehkä tapahtunut sitten sellaista arvostuksen nousua, joka on saanut sitten myös tytöt mukaan jäämään elinkeinon pari eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Niin, tai onko sitten jotenkin just näin, että onko herääkö sitten tyttölapsissa tällainen ajatus, että halu kantaa näitä suvun perinteitä ja
0: joo,
1: tehdä
0: joo.
1: Tämä valinta?
0: Näin minä asian näin, että kyllä
1: joo.
0: Se herää.
1: Onko säkin toimit pitkään paliskuntain yhdistyksen toimarina ja olet todella antanut elämäsi porohoidolle ja porotaloudelle, niin miten teidän poromiesten kesken tästä asiasta on keskusteltu vai onko siitä keskusteltu?
0: Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. No kun katson niin kuin kotipaliskunnan tasolla, niin ei meillä ole sen kummemmin keskusteltu, että siellä on töissä mukana kaikki, jotka töihin matkaan pystyy ja lähtee. Että se sukupuolen rooli sinällään on ollut, vai itse koen, että se on ollut aika vähäinen. Mutta sitten yleisellä tasolla elinkeinossa on kyllä keskusteltu ja kyllähän siellä edelleenkin on paljon sellaista miehistä kulttuuriperintöä. Esimerkiksi paliskuntien hallinnossa on tosi vähän naisia. Ja sekin varmaan muuttuu tässä nyt, kun meillä kuitenkin elinkeinonharjoittajista sitten naisten osuus on kasvanut paljon ja poronomistajistakin naisten suhteellinen osuus on kasvanut valtavan paljon, niin kyllä se sinne hallintoonkin ennen pitkään heijastuu, mutta et vielä siellä on sellaista varsinkin alueittain niin vähän ehkä sellaista niin kuin miesvoittoista hallintoa enemmän kuin olisi tarpeen.
1: Mm. No mitä sanot, Anne? Jos ja kun koittaa ne ajat, että myös tuolla paliskuntain, siellä just sillä hallintopuolella on enemmän naisia, niin miten naisten kädenjälki voisi muuttaa porotaloutta Lapissa?
0: Tietenkäänhän sukupuolet ei ole sellaisia, että yksi toimii yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, mutta kyllä kai se tällainen yleisesti tunnettu tosiasia on, että tällainen molempien tai kaikkien sukupuolten mukanaolo toiminnassa on sellainen näkökulmia rikastuttava tekijä ja tuo ehkä uusia tulokulmia ja uusia tapoja viestiä ja rakentaa sitä yhteisöllisyyttä sitten ehkä tällaisen

0: tälle niin kuin laajemmalle katsantokannalle. Että uskoisin, että se on hyvästä.
1: Niin, todetaan näin. Mutta jos sitten yritän esittää vähän helpomman kysymyksen, mennä ihan vaan, miten sinä ajattelet, niin tässä on puhuttu sitä, että edelleen on tietenkin tätä, että poroa lihaksi, erilaisia tällaisia poro-ohjelmapalveluja tuonne matkailuun, niin kuin kaikkea tätä sillä eletään. Mutta mitä tämä meidän porotalous voisi vielä olla? Onko meillä jotakin hyödyntämättömiä ideoita tai näkökulmia?
0: Aivan varmasti on, ja porotaloushan on siinä mielessä ollut mielenkiintoinen ja tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että se resilienssi elinkeinon sisällä on vahvaa, että on ollut kyky mukautua ja sopeutua ja muuttua ja kehittyä ihan etulinjassa silloin, kun maailma ympärillä muuttuu ja kehittyy. Että se sopeutumisen kyky on ollut huikea tässä vuosisatojen saatossa, kun katsoo asiaa pitkällä jänteellä, että miten se on muuttunut. Ja ihmiset on kekseliäitä ja myös kehittävät jatkuvasti uutta. Ja ihan varmasti siellä on kehittämisen mahdollisuuksia paljon.
1: Esimerkiksi minkälaisia?
0: No jos puhutaan ihan niin kuin myyntituotteiden tasolla, niin toki poron tällainen kokonaisvaltainen käyttäminen, eli kaikkien porosta saatavien tuotteiden käyttäminen, niin sielläkin on vielä paljon kehitettävää, ja sitä työtä toki tehdään koko ajan. Et siellä on paljon hankkeita käynnissä, missä kehitetään muun muassa erilaisia tuotteita. Viimeisimpänä tulee nyt itsellä hevosihmisenä mieleen tällainen hevosille kehitetty satulahuopa poron taljasta, joka on todettu, että se on niin kuin paras mahdollinen iskunvaimennin siellä satulajia. Hevosen välissä. Mutta sitten myös muita kuin tuotteita, tällaisia niin kuin palvelupuolen asioita, niin erilaiset eläinavusteiset palvelut porojen kanssa toteutettuna on yksi sellainen, mitä on itsekin suunnitellut ja miettinyt kehitettäväksi. Ja sitten tällainen niin kuin alueellisen yhteisöllisyyteen liittyvät asiat tuolla kylien tasolla. Meillä on ollut esimerkiksi tällaisia, viime vuonna palkittiin poroparlamentissa tällainen sodankyläläinen nuori nainen, joka on käynyt poronsa kanssa ilahuttamassa vanhuksia vanhainkodilla. Ja tämän tyyppinen niin kuin hyvinvointia lisäävä toiminta on myös yksi sellainen, jossa tapahtuu.
1: Joo, ja sinulla onkin tähän varmasti mielenkiintoisia näkökulmia lisääkin, koska olet kouluttautunut eläinten ja porojen kouluttaja, ja tähänkin meillä täytyy nyt meidän jutustelussa päästä.

0: Radio Kalevassa kylässä rovaniemeläinen poronainen Anne Ollila on vaikka minkälaista tekemisen taustaa tuolta porotalouden puolelta matkan varrella. On oma yritys, poromatkailu, ohjelmapalveluyritys, ja osittain siihenkin liittyen olet myös kouluttautunut eläinten hoitaja ja koulutat niitä omia poroja siellä. Sä Anne kehut jo aiemmin, että poro on fiksu elukka. Miten sä nyt voit perustella tämän?
1: Joo, poro on kyllä ihan todella nopea oppia sitten, kun sen ensin saa kesytettyä niin, että se luottaa ihmiseen ja kykenee rauhallisen mielentilaa ihmisen vieressä ollessaan, niin sen jälkeen se oppii kyllä ihan todella nopeasti, paljon nopeammin kuin koira tai hevonen.
0: No kuinka paljon tarvitsee siihen breakthroughun, että ensin niin kuin pääsee sen kuparisen läpi?
1: No se on, porokin on yksilö, että joku kesyyntyy nopeammin ja toinen vaatii vähän enemmän työtä ja joku taas ei kesyn ollenkaan, että sellaisia ei sitten niin kuin tällaiseen matkailukäyttöön koulutetakaan. Siinä tehdään ensimmäistä valintaa, että tällainen

0: sen poro, joka luonnostaan lähtee kesyyntymään, niin yksilöllisesti vaihtelee. Joku kesyyntyy nopeasti muutamassa päivässä ja toinen vaatii ehkä pitemmän kuukauden pari. Mm.
1: Niin eikö ne porot ole vähän semmoinen hassu elikko meillä täällä Suomessa, että ne on tämmöisiä niinku puolivillejä, puolidomestikoituneita?
0: Joo, se on ihan omanlaisensa eläinlaji, että nehän elää niin kuin villieläinten elämää vapaana luonnossa, mutta sitten ihminen kokoaa ne aitoihin kerran tai kahdesti vuoden aikana ja ne käsitellään ihmisen toimesta. Ja nykyään toki myös talvisin lisäruokitaan, mikä sitten lisää näitä ihmisen kanssa tekemisissä olemista ja sillä tavalla sitä tottumista, mutta joo, kyllä.
1: Mm. Mä oon joskus miettinyt, että mihin se liittyy? Liittyykö se siihen niin kuin puolikesintymiseen ja siihen, että jollakin tavalla ollaan ihmisten kanssa tekemisissä? Tämä on varmaan tyhmä kysymys ja ajatus, mutta kun tuolla maantiellä painaa tämmöinen pieni ihminen menemään autolla ja siellä sitten, kun ne porot tulee vastaan, niin kun ne jää siihen vaan mullistelemaan ja ne ei väistä, että miksi ne ei pelkää sitä autoa ja hyvä ihminen väistä sinne ojan ja metikön puolelle?
0: No se autohan ei poron eikä muunkaan luonnoneläimen elämässä ole sellainen elementti, joka kuuluisi siihen sen luontaisen käyttäytymisen piiriin niin, että se osaisi mieltää sen jotenkin uhkaksi. Ei, eläimillä ei ole tällaista autoajatusta. Se ei ole niin kuin elävä.
1: Mm.
0: Niin se sellainen väistäminen ja autojen kanssa toimiminen, se ei ole vielä osa näiden eläinten evoluutiota.
1: ei olla niin pitkällä.
0: Ei, ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että nämä tiethän on tehty eläinten elinympäristöihin, joita ne on niin kuin taas tässä osana tätä evoluutiotaan käyttäneet, niin nämä asiat nyt ei ainakaan vielä tässä vaiheessa maailmaa kohtaa.
1: Mm. No mutta kun sinä kohtaat sinun koulutettavaan poron, niin millä tavalla sinä oikein lähdet tähän dialogiin poron kanssa?
0: Kyllähän siinä se pääasia perustuu tällaiseen niin kuin positiivisen mielentilan rakentamiseen ja sellaisen ajatusmallin rakentamiseen ainakin poron parina ensimmäisenä koulutustalvena, että kun se näkee minut, niin sillä tulee sellainen päällimmäinen ajatus, että nyt tapahtuu jotain mukavaa.
1: Jotain herkkuja.
0: Joo, ruokahan joo. Tässä on jäkälä palkka, on noniin. Se, millä mennään.
1: Kyllä, kyllä, just. Ja minkälaisia asioita sä pyrit ensin saamaan tämän poron tekemään tämän palkkion harjolla?
0: No ihan ensimmäinen asia on, että se tulee luo ja alkaa niin syödä kädestä ja sitten vähitellen kosketukseen totuttaminen ja sitten kun alkaa olla tällainen lähellä olo ja koskettaminen ok, niin alan esitellä pankaa eli päitsiä ja siitä se sitten lähtee. Mun tavoite on se, että nämä vasat oppii siihen, että ne tulee itse pukemaan ne päitset päähänsä mun luokse ja sitten siitä aletaan vähitellen totuttaa siihen tunteeseen, että on jotain ylimääräistä päässä ja sitten on tällainen naru ja sen mukana kuuluu lähteä kävelemään ja siitä sitten pala kerralla valjaisiin ja aisoihin ja vetämiseen ja rekeen ja niin poispäin.
1: Kyllä, kyllä. No niin, no jos koiralta lähdetään hakemaan sitä, että anna tassu ja sitten pitää mennä maate ja istua ja kieriä ja pysyä rinnalla ja muuta, niin onko se nyt koulutettavien porojen kohdalla ennen kaikkea se, että ne saadaan sitä rekeä vetämään?
0: No joo, jos niistä rekiporoja koulutetaan, niin silloin se on reen vetäminen, mutta kyllä porollekin voi kouluttaa vaikka tassun antamista tai mitä tahansa.
1: No mitkä on sun best of? Mitä olet saanut poron tekemään?
0: No kyllä mun aika on nyt mennyt viime vuosina näiden rekiporojen kouluttamiseen ja niille en kauheasti kouluta mitään temppuja, koska se voisi olla ongelma siellä asiakastyössä, jos ne rupeisi esittelemään tassun antamista. Mutta siihen se käytännössä menee. Toki on sitten luoksetuloa nimeltä kutsumalla ja joku osaa koskea eri asioihin huonolla.

0: ja tai turvallaan ja sitten on joku saattaa napata pipon päästä ja sellaisia juttuja on tullut vuosien saatossa opetettua, mutta viime vuosina tosiaan tätä ihan matkailukäyttöä.
1: Okei. No mutta mulla olisi yksi idea. Mä oon hautunut tätä pitkään, mitä poroille voisi opettaa ja katsotaanpa seuraavaksi, että tulisiko minun ideasta kaluha.

0: Radio Kalevassa jutellaan poroista tänään yhdessä poronaisen tai moromiehen Anne Ollilan kanssa, koska ilmeisesti tätä ei ole vielä modernisoitu tämmöiseksi sukupuolineutraaliksi tätä titteliä.
1: Niin, onhan meillä tietenkin poronhoitaja, joka on sitten niin. Ok.
0: Niin, nimeket, kyllä.
1: Se käy kyllä.
0: No niin, enpähän tuota älynnyt. Ja eläinten kouluttajasta puhutaan nyt myös ja poron kouluttajasta, kun sinusta puhutaan. Olet kouluttautunut eläinten kouluttaja ja porojen kanssa pitkään tehnyt työtä ja tuossa puhuttiinkin, että rekiporojen kouluttamiseen on mennyt sulla viime aikoina koulutuspanokset. Mutta mä oon pitkään miettinyt, kun maailmalla ihmiset haluaa reissata vaikka minne.

0: Ja sitten siellä, jos sä lähdet vaikka tuonne vuorille, niin siellä on sherpat apuna ja toisessa paikassa saattaa olla vaikka jonkunlainen muuli kantamassa sun tavaroita. Niin Suomessakin, kun ihmiset vaeltaa ja tänne tullaan vaeltamaan, niin milloin me nähdään tämmöisiä repunkantajaporoja?
1: Kyllähän niitä on.
0: Onko?
1: On, ja niitä on ollut historiassakin jo, että porothan on ollut tällaisia taakkoja kantavia eläimiä kautta historian.
0: Niin.
1: Se on ollut ihan perinteistä käyttöä ja siihen on ihan tällaisia perinteisiä varusteitakin olemassa. Takkaporoista meillä puhutaan.
0: Mm.
1: Että kyllä niitä on.
0: Okei. Okay. Täällä jossain Lapissa?
1: No Lapissakin on. Jotkut tarjoaa ohjelmapalvelunakin takkaporovaelluksia.
0: Et voi lähteä tuonne tarpomaan ja mitä ei juuri tarvitse omassa selässä kantaa.
1: No joo, kyllä. Kyllä, tällaiseen varmaan. Tietenkin vähän vuodenajasta riippuen ja alueesta riippuen, että minkälaista palvelutarjontaa on. Mutta joo, kyllä niitä on.
0: Okei. Mä just ajattelin tietenkin, että suurin hyötyhän sitä olisi, jos sen saisi tämmöiselle pitkälle reissulle. Tiedätkö, vaikka joku, mikä olisi klassikko, vaikka Hettapallas ja sitten sinne saisi sen teltan. Poron selkää ja ison rinka ja itse keputtelisi menemään jollakin pienellä päivärepulla. Kuinka kepeää olisikaan askel?
1: Niin, kyllä varmasti.
0: Mutta onko sulla käsitystä, että minkälaisilla reiteillä ja kuinka pitkillä reissuilla näitä takkaporoja nyt on jo käytössä?
1: No ei ole kyllä siitä mulla valitettavasti tietoa. Että se mitä itse on sattunut silmään, niin on ollut ehkä tällaisia pienempiä retkityyppisiä reissuja. Että en osaa vastata, että tekeekö joku nyt sitten tällaisia pitkiä vaelluksia.
0: Niin, ja saako ikään kuin, onko se niin pitkälle koulutettu ne porot, että sinne voi ottaa ikään kuin ihan vaan retkeilijä tai retkeilijät poron matkaa ja ei muuta kuin auringonlaskua kohti, vai onko ne tämmöisiä pikkupäiväretkiä, jossa on sitten poronhoitajakin mukana?
1: No tällaisia poronhoitajia mukana olevia olen itse nähnyt, ja tietenkin se, että retkeilijälle annettaisiin poron mukaan, niin aivan heti en ainakaan omaa poroani luovuttaisi tällaiseen käyttöön, koska siinä tulee sitten ne eläinten hyvinvointi- ja turvallisuuskysymykset, että poro on omalaisensa eläin ja sen mielen liikkeet pitää tuntea, että sen kanssa voi turvallisesti toimia. Niin siinä sitten täytyisi puntaroida sitä, että mikä on poron hyvinvoinnin kannalta mahdollista ja mikä ei.
0: Kyllä. Anne, onko sulla ollut vuosien varrella jotain erityisiä poroyksilöitä, jotka on jotenkin syystä tai hyvässä tai pahassa syystä tai toisesta jäänyt mieleen?
1: Onhan niitä toki ollut erityisiä ja aina on joku, joka jotenkin tulee erityisen läheiseksi, mutta kyllä niitä on tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella ollut useita. Ja ne on tosi yksilöllisiä, että edelleenkin vaikka isoja poromääriä koulutan, tänä vuonna on ollut 70 eri poroyksilöä koulutuksessa, niin, ja joka vuosi on isoja määriä, niin silti siellä aina on joku, joka yllättää, että täytyy keksiä jotakin uusia konsteja. Täytyy käyttää ajatusta siihen, että miten tämän yksilön kanssa edetään ja mistä tässä on kyse, ja se on minusta kiehtovinta juuri eläinten kanssa toimimisessa, että ne tosiaan on yksilöitä, että ei ole tällaista lajireseptiä, joka toimii kaikkiin tietyn lajin yksilöihin, vaan ihan niin kuin me ihmisetkin, niin niillä on se oma persoona ja sen mukaan täytyy sitten tekemisiä sovittaa.
0: Kyllä. No Anne, kerro meille jostain elämäsi porosta.
1: No niin, nyt tulee tällainen hankala oman tunnon kysymys, että kuka se?
0: niin, kenetpä sieltä lapsukaisista nyt voi nostaa?
1: Ehkä mun täytyy nostaa tällainen jo edesmennyt poro, jonka nimi oli Lankopoika, jonka satui voittamaan palkintona arpajaisista porokilpailuista. Ja siitä tuli tällainen mun kaveri, että se pysyy niin kuin rinnalla, vaikka eleli vapaana laidunnelle, niin se löytyi kaveriksi aina kun ulos menin. Se usein odotteli mua kotiportaiden tuntumassa ja yhdessä käytiin kävelyllä ja se oli sellainen niin kuin sydänystävä. Lankopoika on jäänyt tällaisena kaverina ehkä

0: sitten vielä niin kuin ykköseksi.
1: Anne Ollila, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: Onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
4: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella.

0: Haudismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no Nick Lowe?
0: Se lähti ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut Huovisen kakkuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakkuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva.

0: Va tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Kalevalan vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Poliisi tutkii mahdollista ympäristörikosta Ylikitkajärvellä Posion ja Kuusamon kuntarajalla. Silminnäkijän mukaan viime perjantaina lautalta pudotettiin purkujätteitä suoraan järveen. Jätteiden joukossa oli esimerkiksi keittiökaappeja, kattopeltejä ja lautoja. Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario Kalle Tikkasen mukaan epäiltynä on lautan kuljettaja ja tutkintanimikkeenä ympäristön turmeleminen. Epäilty on jo siivonnut järveen tiputettuja jätteitä ja tapauksen lopullinen tutkinta valmistunee syksyyn mennessä. Ensi viikonloppuna järjestettävät Ranuan opistoseurat näkyy lähialueiden liikenteessä, opistoseurat tiedottaa. Seuroille odotetaan noin 20 000 vierasta. Lisääntynyt liikenne näkyy etenkin valtatiellä 20 välillä Oulu-Pudasjärvi sekä kantatiellä 78 välillä Pudasjärvi-Ranua ja Rovaniemi-Ranua. Ranuan keskustaajaman alueella liikenne voi paikoitellen jonoutua. Seurajärjestäjät ohjaavat seura-alueelle saapuvaa liikennettä. Liikenne on vilkkaimmillaan torstai-iltana ja perjantaina. Mansikan saatavuudessa on suuria alueellisia eroja Suomessa. Etelä-Suomessa sateet ja heinäkuun alun viileät säät ovat heikentäneet mansikan saatavuutta, mutta Pohjois-Suomessa pääsatokausi jatkuu edelleen. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton hallituksen puheenjohtajan Tarja Matomäen mukaan kuluttajia kannattaa seurata kotipaikkakuntansa lähitilojen tilannetta sosiaalisen median kanavista. Oulun lähiseudulla mansikkaa arvioidaan riittävän vielä noin 2 viikkoa ja monilla tiloilla kevät istutukset alkavat tuottaa satoa vasta heinä-elokuun vaihteessa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
2: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa noin 18 astetta, Koillismaalla 16-17 astetta. Tuuli on heikkoa. Yöllä lämpötila laskee 3-7 asteen välille.
3: Viiletä tunturissa tuulen lailla.

0: 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaran vyöhyke iltapäivälähetyksemme. Niki Viheri ja Vaara täällä sinun seurannasi tänään. Musaisissa merkeissä mennään. Kuustok Oulu 26 lavan artisteihin tutustumisuusintaa sekä Gepardin kesäspesiaali luvassa. Muuten luvassa musiikkia, mukavaa juttelua. Hyvää tiistai-iltapäivää.

0: jumalautaa.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Se on tämä Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva lähti tänä päivänä, eli tiistai 21.7. käyntiin Saimaalla ja kappaleella Huijausta jumalauta. Aika hieno kipale se on. Melkoisen tuoretta Saimaata. Saimaahan on oikeastaan aika tällä vuosi meneillään olevalla vuosikymmenellä oikein noussut jälleen ihmisten tietoisuuteen isosti ja ihan ansaitusti. Minä olen Niki Viherjävaara täällä sinun seurannasi ja tänään tosiaan musasissa aiheessa mennään ja musasissa meiningeissä mennään myös tämä ensimmäinen tunti. Simple Minds ja Do Go Dream muun muassa seuraavaksi.

Ja se oli Hulda Huima, ei rokki vaan blues. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyyhyke. Iltapäivässä mennään, tiistai 21.7. iltapäivässä mennään, joka meinaa sitä, että enää 4 päivää siihen, ei kun 3 päivää, hyvänä aika, 3 päivää siihen, että meillä on Kuustok. Ja Kuustokissa ollaan mekin paikalla. Seuraavalla tunnilla myös palataan vielä viimeisen Oulu 2026 pohjoisen artistin haastatteluihin tuohon kello 14 uutisten jälkeen. Mutta tästä tosiaan koko hommasta löytyy koosteartikkeli Kalevan sivuilta kaleva.fi, josta pääset tutustumaan sekä videon että podcastin muodossa joka ikiseen näistä 8 pohjoisesta artistista, jotka nähdään Oulu 2026 lavalla Kuustokissa perjantai- ja lauantai-aikana. Nyt vähän uusia rollareita in the stars.

On Walk on the Water, Creedence Clearwater Revival -nimiseltä yhtyeeltä. Melkoinen kappale. Walk on the Waterista tuli mieleen itse asiassa tuosta kappaleen nimestä, että kesällähän vesipuistot on myös semmoinen asia, missä ihmiset monesti haluavat käydä. Ja Oulustakin löytyy vesipuisto, jos mä en ole ikinä käynyt. Siis mä viimeksi pyöräilin, oliko se nyt toissapäivänä, kun mä pyöräilin tuosta Tuiran siltojen yli ja katselin sinne tuota Raatin suuntaan. Ja siellä oli se ihme, tiedätkö, semmoinen vähän niin kuin, mikä se on se Wipeout, se sarja, missä ihmiset sen ihme vesiesteradan läpi menevät. Ja mun mielestä mä olin pienenä aina sitä mieltä, että mä kyllä suorittaisin sen ihan huikeen hyvin. Niin mä ajattelin, että mun pitäisi tänä kesänä käydä nyt ensimmäistä kertaa elämässäni tollaisessa vesipuistossa, mikä ei ole kaikki vaan liukumäkiä ja altaassa lillumista, vaan olisi ihan luonnon vedessä Oulujoessa tollainen wipeout-mainen homma. Ootko sä vesipuistokävijä? Huvipuistoista ollaan jo puhuttu aikaisemminkin, mutta vesipuistoista ei niinkään. Ootko koskaan käynyt? Katoitko Wipeout-sarjaa ja haaveilitko siitä, että joskus pääsisit sellaiseen käymään? Jos et tiennyt, niin semmoinen mahdollisuus löytyy myös Oulusta. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran Vyöhyke. Hyvää musaa soitellaan ja jutellaan siitä, mitä mieleen tulee. The Tom Robinson Band. 2468 Motorway, muun muassa, joka nyt lähti soimaan.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.
2: Täällä me ollaan. Täällä on Niki Viheriävaara sinun seurannasi Radio Kalevassa Vaaran vyöhykkeellä. Tiistai-iltapäivää eletään. Ja tuossa äsken mainitsin siitä, että kun toissapäivänä pyöräilin ja näin tämän vesipuiston, mikä tuolla jossain tuolla Oulujoessa on, että Wipeout-sarjaa katoin paljon pienenä. Oli sitä mieltä, että minä kyllä olen paljon parempi kuin kuka sinä on ikinä kisaillut. Ja täältä tuli kuuntelijalta sellainen viesti, että joo, Wipeout-sarjaa tuli kyllä katsottua, mutta se ei hirveästi houkuttele se mutakylpy, joka siinä on sitten edessä, jos vähän senkin horjahtaa. Mutta eikö se ole kuule, että kolhut komistaa ja muta kaunistaa, ja eikö mutakylpy ole muutenkin semmoinen asia, mitä niin kuin ihmiset käy ihan vapaaehtoisestikin ottamassa. Tuossa Oulujoessa ei varmaan joudu mutakylpyyn, ellei sitten ihan pohjamutiin vajoa, ja sitä tuskin kukaan tuolla tekee, ainakaan tarkoituksella. Ellet sitten ole mutakylpynautiskelija. Mutta kaikki on ihan ok. All right. All right on muuten seuraava kappale. Christopher Crossin biisi.

0: Ja siinä kuultiin. Radio Kalevaa kuuntelet Vaaran vyöhykettä. Tiistai-iltapäivässä mennään. Elvis Presley, A Little Less Conversation, jonka jälkeen Arpan Laila. Sitä ennen tosiaan Christopher Crossin All Right. Täällä tosiaan hyvän musan merkeissä mennään tämä tunti vielä ennen kuin päästetään sitten lauteille vielä Saaga. Viime viikon torstaina kuultu Kuustokin Oulu 2026 lavan artisti haastattelu. Kuustokko tosiaan loppuun myyty. Saitko sinä lippua? Oletko tulossa Kuustokkiin? Laita vaikka viesti 0440954495.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5.

Kryptan unen oma. Se on Radio Kaleva iltapäivässä. Varavyöhykkeellä ollaan tiistai-iltapäivässä. Ja tämmönen uutinen, kuulkaa, on nyt tullut ihan vastikaan. Yle uutisoi siitä, että Visit Levin järjestämä kultajahti on nyt tullut päätökseensä. Kolmannen vihjeen jälkeen, siis vihjeitä oli tulossa vielä 22. elokuuta asti, mutta kolmannen vihjeen jälkeen espoolainen mies löysi 20 000 euron kultakimpaleen Levin kätkätunturilta. Mutta hei, jos meni tänä vuonna ohi toisin kuin 2,5 miljardilta ihmiseltä ympäri maailmaa, niin ei mitään hätää, koska ensi vuonnakin Levi aikoo järjestää matkailua edistävän kultajahtinsa. I'd rather go blind, Eddie James. I'd rather go blind.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa. Rautiokalustaa.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
5: Onko se otaksi?
4: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
5: Niin, kun pitäis päästä kylille. Täältä korven suoralta.
4: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
5: Onko se otaksi?
6: No sehän se. Tutko kyytti?
7: Totta, Mooses.
8: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
4: Otaksi.fi.
9: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Look Around Smack -yhtyeeltä. 80-luvulla ollaan nyt Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi. Mutta kello 14 uutisten jälkeen saamme kuulla Saagan haastattelua, yhden Oulu 2026 -artistin haastattelun, viimeisen haastattelun. Palataan niihin keskusteluihin, mitkä Muikkula ja Saaga kävivät viime viikolla. Sitä ennen vielä Everything's Just Wonderful, Lily Allen sekä uutiset.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Poliisi tutkii mahdollista ympäristörikosta Ylikitkajärvellä Posion ja Kuusamon kuntarajalla. Silminnäkijän mukaan viime perjantaina lautalta pudotettiin purkujätteitä suoraan järveen. Jätteiden joukossa oli esimerkiksi keittiökaappeja, kattopeltejä ja lautoja. Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario Kalle Tikkasen mukaan epäiltynä on lautan kuljettaja ja tutkintanimikkeenä ympäristön turmeleminen. Epäilty on jo siivonnut järveen tiputettuja jätteitä ja tapauksen lopullinen tutkinta valmistunee syksyyn mennessä. Mansikan saatavuudessa on suuria alueellisia eroja Suomessa. Etelä-Suomessa sateet ja heinäkuun alun viileät säät ovat heikentäneet mansikan saatavuutta, mutta Pohjois-Suomessa pääsatokausi jatkuu edelleen. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton hallituksen puheenjohtajan Tarja Matomäen mukaan kuluttajien kannattaa seurata kotipaikkakuntansa lähitilojen tilannetta sosiaalisen median kanavista. Oulun lähiseudulla mansikkaa arvioidaan riittävän vielä noin 2 viikkoa ja monilla tiloilla kevätistutukset alkavat tuottaa satoa vasta heinä-elokuun vaihteessa. Ensi viikonloppuna järjestettävät Ranuan opistoseurat näkyy lähialueiden liikenteessä, opistoseurat tiedottaa. Seuroille odotetaan noin 20 000 vierasta. Lisääntynyt liikenne näkyy etenkin valtatiellä 20 välillä Oulu-Pudasjärvi sekä kantatiellä 78 väleillä Pudasjärvi-Ranua ja Rovaniemi-Ranua. Ranuan keskustaajaman alueella liikenne voi paikoitellen jonoutua. Seurajärjestäjät ohjaavat seura-alueelle saapuvaa liikennettä. Liikenne on vilkkaimmillaan torstai-iltana ja perjantaina. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina aurinkoista ja poutaista säätä luvassa. Päivälämpötila kulkee Oulussa noin 18 asteen paikkeilla, Koillismaalla 16 ja 17 asteen välillä. Tuuli on heikkoa. Yöllä lämpötila putoaa 3-7 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musaa torstaita. Tämän kesän aikana olemme tutustuneet Oulu 2026 -lavan artisteihin, jotka tulevat nousemaan Linnasaaressa Stakelle 24. ja 25. päivä. Meillä on loistavia artisteja. Sanotaan näin, että huipulla lopetetaan. Saaka, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Etäyhteyksen kautta tänään operoi ja keikka on vasta kahden viikon päästä, kun täällä tätä lähetystä radiossa kuulet. Mikä fiilis tosta sun keikka Gustokissa on parin viikon päästä?
2: No aika semmoinen häkellyksen ja tyytyväisyyden ja ilon sekoitus, että tää oli jotenkin yllätys ja positiivinen sellainen. Kiitollinen fiilis.
1: Osasitko ollenkaan odottaa, kun laitat papereita liikkeelle tuohon hakuun, että nyt tärppää?
2: No en kyllä, että mulla on semmoinen taktiikka, että mä yleensä vaan niin kuin laitan aina hakemuksia sinne tänne ja mä yritän sitten vähän niin kuin unohtaa ne sitten, kun on laittanut. Ja ajattelen, että tulee sitten kivoja yllätyksiä, jos tulee, mutta että en jotenkin takerru niihin liikaa. Niin tää sitten putkahti sieltä, että semmoinen pärähti.
1: Ja ansaittu paikka se on. Saakan kanssa puhutaan tänään hänen tarinastaan artistina, tuosta tulevasta keikasta kulttuuripääkaupunkivuodesta ja Gustokista. Mutta ennen sitä tämä kappale.

0: Radio Kaleva, Kalevin Kuustokin, Oulu 2026 artistit tuodaan tutuksi tämän kesän aikana. Tänään linjoilla Saaga, joka siis lavalla lauantaina kello 13 lähtee show käyntiin. Miten sä kuvailisit itseäsi artistina?
1: Mähän käytän tätä itkelmä-termiä mun musiikista, että siinä ehkä yhdistyy moni asia, mitä koen, että on läsnä mun musiikissa, että sellaista aika melankolista, mutta haluan myös ajatella, että lohdullista ja tunnelmallista suomi-indietä.
0: Onko se sun oman soundin löytäminen, onko se ollut pitkä prosessi?
1: No on kyllä ollut, että on etsitty omaa ilmaisutapaa ja omaa genreä ja estetiikkaa niin kuin ulkomusiikillisestikin. Et se on ollut silleen pitkä matka, joka on sitten muotoutunut pikkuhiljaa ja nyt sitten viimeisin tuntuu, että on kyllä, tai molemmat albumit on, mulla on tullut siis kaksi albumia, Äänimerkkiä ja Sydänkohtauksia, niin vaikka Sydänkohtauksia on ensimmäinen albumi, niin senkin äärelle pääseminen vei kyllä niin kuin vuosia, että mä oon semmoinen aika hidas tekijä ja etsiskelijä ja haahuilija, niin kyllä se kesti.
0: Vanha kunnon sanonta, hiljaa hyvä tulee.
1: Joo, yksi lempisanontoja. Niin.
0: Ketkä on vaikuttanut Saaga sun soundiin tähän, mikä nyt löytyy tosiaan kahdelta albumilta?
1: Aika monet myös ihan vaan niin kuin, ei välttämättä

0: musiikin tekijät, että monenlaisista taiteista kyllä tulee otettua inspiraatiota, mutta ehkä semmoinen suurin inspiraatio on ollut artisti nimeltä Phoebe Bridgers, joka teki niin suuren vaikutuksen muutamia vuosia sitten, että sen kautta jotenkin pääsi ehkä jonkun äärelle, mutta sitten ihan mun varhaisin vaikutin ihan silloin lapsena oli Jippu ja Jipun esikoisalbumi Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan. Se oli mun ensimmäinen sellainen musiikkikokemus, joka teki kyllä niin kuin lähtemättömän vaikutuksen. Ja tällä välillä on sitten tullut kyllä monenlaisia vaikuttimia ihan metallista ja grungesta sitten tuonne Suomi-Indien moniin nimiin.
1: Tuosta voi päätellä, että musiikki on ollut sulle niin kuin läsnä ihan pienestä saakka.
0: Joo, jotakuinkin. Ehkä joskus ala-asteella kiinnostuin musiikista ja ensin kuuntelijana ennen mitään soitteluita.
1: Niin, mikä sitten sai sut alkaa soittaa itse?
0: Mun naapuri soitti pianoa.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten mä joskus kuulin, kun se soitti Titanicista tämän My Heart Will Go On. Ja me oltiin katsottu Titanic-elokuva ja se oli tehnyt myöskin hyvin suuren vaikutuksen. Ja sitten kun mä kuulin, että tämä mun naapuri soitti sitä sävelmää, niin se oli mulle semmoinen, että tuohan on niin kuin taikaa, että sä voit saada sen soimaan niin kuin nyt tässä hetkessä, että mun on pakko saada myös. Ja sitten aloin käydä aika pian sen jälkeen pianotunneilla.
1: Ja sieltä sitten pala kerrallaan on otettu suuntaa albumeihin, musiikkiin ja nyt seuraavaksi Kuustokkiin, jossa Saaka nousee lavalle lauantaina ikärajattomalla, pääsymaksuttomalla stakella kello 13, joten sanotaan näin, että aiempina päivinä kello 13 aurinko on paistanut hellästi, ei ollut vielä liian kuuma heinäkuussa, niin Saakan musiikki itkelmä voi toimia siellä erityisen hyvin. Jatketaan Saakan kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Tänään jatketaan Kuustoki ystäväkirjan tekemistä, eli tutustutaan artisteihin, jotka nousevat Kuustoki Oulu 2026 lavalle. Saaka, mukava, että olet linjoilla. Saat etelässä käsin nyt tässä lähetyksessä. Ymmärsinkö mä oikein, että sun juuret on niinku Torniosta?
1: Joo.
0: Todellinen musakaupunki.
1: Niin, sieltä on kyllä tullut monia hienoja nimiä. Joo, siellä ja sitten Oulussa myöskin asuin 6 vuotta sitten sen jälkeen, kun Torniosta muutin, että molemmat kaupungit on rakkaita.
0: Sun nimi mainittiin tuossa itse asiassa meidän toisessa jaksossa erään artistin kohdalla. Joo, oli jotenkin puhetta kotibileistä.
1: Joo, saatan tietää, kenestä puhut.
0: Me puhumme siis Anita Coolista, kerrotaan nyt näin tähän. Tämä on lähetys, missä ei pidetä jännitystä liian kauan yllä. Aika mahtavaa, että te olette tosiaan samana päivänä samalla stakeella esiintymässä, ja jos en ihan väärin muista, niin oliko vielä näin, että peräkkäisinä, eli sinä olet ensimmäisenä kello 13 ja heti siihen perään sitten Anita nousee lavalle.
1: Onko
0: ollut puhetta vielä, että millaiset bileet sinne sitten takahuoneeseen sinne välille järjestetään?
1: No ei vielä sen kummemmin kuin, että jotain eeppistä täytyy kehitellä kyllä.
0: Itessään niin kuin toi Kuustokki festivaalina, millainen kokemus sulla on tuosta Pohjois-Suomen isommasta festarista?
1: No mun Kuustok-kokemukset sijoittuu enimmäkseen mun teini-ikään tai hyvin varhaiseen aikuisuuteen. Mä oon itse asiassa aika paljon Kuustokissa käynyt katsomassa keikkoja yksin, vaikka kaveriporukalla ollaan menty Kuustokkiin, koska sillä kaveriporukalla oli täysin eri musamaku kuin mulla, niin mä sitten kävin tosi paljon katsoa yksin keikkoja, muut kävi sitten muilla, mutta se on oikeastaan ihan kiva tapa. Mä tykkään käydä myös vaikka elokuissa yksin. Et tuntuu, että se ehkä jotenkin, se kokemus on erilainen. Se menee helposti ehkä syvemmälle, kun katsoo keikan yksin. Mutta hyviä kokemuksia on. Muistan ainakin Paperiteen keikan, Isun päälavakeikka on ollut tosi hieno. Ja sitten pari vuotta sitten Ikinä metalliyhtyeen bändi. Ei siis Ikinä metalliyhtyeen keikka oli tosi hieno.
0: Ikinässä on myös semmoinen niin kuin yhtälö sun musiikki, jos mä ymmärsin oikein. Aake Lämsä on ollut läsnä myöskin sun musiikin tekemisessä.
1: Kyllä, Aake tuottaa ja mun kanssa kirjoittaa Saaga-biisejä ja sitten myös Ikinää.
0: Miten tämä kulttuuripääkaupunkivuosi, sä vaikutat siellä etelässä? Se on totta kai semmoinen maantieteellinen rajoitus siinä, että ihan jokaista juttua täällä paikan päällä Euroopan kulttuuripääkaupungissa et ole päässyt kokemaan. Miten oot kattonut silleen niin kuin tänne suuntaan? Miltä se on näyttänyt niin kuin etäältä päin katsottuna tämä kulttuuripääkaupunkivuosi?
1: No näyttänyt aktiiviselta ja siltä, että jengi on todellakin niin kuin alkanut tekemään, tai siis toki Oulussa tehtiin paljon kulttuuria ja taidetta ja muuta jo ennen sitä, mutta se on kyllä niin kuin, on ollut niin kuin pöhinää niin sanotusti tosi paljon. Et harmillisen pitkä tämä välimatka, että ei ole päässyt sit niin paljon nauttimaan paikan päällä, mutta tykkään meiningistä.
0: Ja makia juttu, että sä pääset nyt niin kuin tavallaan olemaan osa myös sitä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Tämä stake on tosiaan kasvanut ja odottanut sitä, että ollaan tässä vuodessa 26 saakka ja sä oot mukana esiintymässä siellä, niin on se varmaan melkoinen kunnia myöskin.
1: No todellakin, siis valtava kunnia.

0: Saaka tänään etälinjoilla Radio Kalevan Kalevissa. Valmistaudutaan heinäkuun 25. päivää Oulun Linnansaareen Kuustoki Oulu 2026 lavan keikkaa. Sanoisit lavalle kello 13. Mitä sun keikalla tulee tapahtumaan nyt tuolla Kuustokissa?
1: Se vielä itse asiassa rakentuu tässä pitkin kesää, kun tätä nyt äänitetään vielä vähän varhaisemmassa vaiheessa kesää, mutta sydänkohtauksia albumin lauluja, myöskin esikoisalbumin lauluja ennen kuulemattomilla sovituksilla. Ja kyllä aiotaan keksiä jotain ihan erityistä just tätä keikkaa varten, koska on aika eri kiva juttu, että päästiin tänne.
0: Jännittääkö tämä keikka yhtään?
1: Kaikki keikat jännittää aina.
0: Saaka siis nyt puhelinlinjoilla täällä Radio Kalevan Kalevin Musatorstain Oulu 2026 lavan artistien tutustumisessa. Ja Saaka, tosiaan puhuttiin aikaisemmin noista vaikutuksista sun niin kuin artistiminään. Phoebe Bridges nousi esille siellä. Jippu oli yksi tämmöinen nimi, joka suhun on vaikuttanut. Miten sitten niin kuin tämä pohjoissuomalaisuus? Mitä mieltä sanot, kuuluuko se sun musiikissa? Mulla on semmoinen vahva visio, että itkelmässä on niin kuin kaikua aika vahvasti niin kuin pohjoisesta tunnelmasta.
1: Siis ihan varmasti paljon myös sellaista ehkä, mitä ei itse osaa sanottaa, että ihan vaan niin kuin tunnelmat ja joku tietynlainen tapa katsoa maailmaa voi hyvinkin olla sellaista niin kuin pohjoisen, mutta sitten kyllä niin kuin Torniossa kasvaneena siellä oli myös jotain ihan tiettyjä vaikuttimia mun täti, joka asuu siis Haaparannalla, on kulttuurituottaja, niin hänen kautta on päässyt niin kuin tosi paljon näkemään sellaista ihan niin kuin performanssitaiteesta lähtien, mitä Haaparannalla tehtiin. Siellä on sellainen ihan linja, tai ainakin silloin oli Svefi kansakoulussa, siis Ruotsin puolella oli performanssitaiteen linja. Mä oon päässyt näkemään niitä esityksiä, ja ne on kyllä vaikuttanut sellaiseen, no, omaan tekemiseen, mutta myös ehkä suhtautumiseen niin kuin taidetta kohtaan, että se on jotenkin sellainen kaikista tärkein asia ja sellainen kyseenalaistamaton, ja sitä tehdään niin kuin kaikesta huolimatta ja kaikella tavalla, että ei pelkästään vaikka kuvataide, musiikki, vaan että niin kuin kaikkea voi tehdä. Performanssitaideesitykset on monesti aika hulluja. Ne on silleen niin kuin varhainen vaikutin jo ennen teini-ikää ja teini-iässä, niin se nyt on ainakin ollut. Sitten semmoinen tanssitaiteilija kuin Titta Kord, joka on tehnyt myös just Tornio-Haaparanta-alueella, myös Oulussa, niin kuin hienoja esityksiä, niin hänen tekeminen on ollut myös iso inspiraatio monenlaista.
0: Semmoinen niin kuin oman tien kulkeminen. Niin kuin näkyy, yhdistää ehkä näitä kaikkia tuohon mukaan, että antaa myös rohkeutta siihen, että voi toteuttaa sitä, mikä itsestä on oikeaa.
1: Joo, siis nimenomaan se oman tien kulkeminen, mitä vaan voi tehdä, että se on vaan

0: vaan mielikuvitus on rajana aidosti.
1: Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva.
2: Saaka, sun keikka on siis luvassa lauantaina kello 13. Kuustakin Oulu 2026 lavalla Linnansaaressa. Tässä on nyt vielä semmoinen viimeinen kuulutus aika kaikille ihmisille. Miksi kannattaa tulla katsoa sun keikkaa kello 13?
0: Hyvät biisit ja hyvät sovitukset ja vahva tunnelma. Ne tulee ekana mieleen mun vahvuuksina.
2: Ja ne on semmoisia, mitä voi niin kuin täältä päin allekirjoittaa jo suositella jo etukäteen, jos musiikkia kuullut tämän haastattelun aikana on päässyt kuulemaan kyllä biisejä. Saaka, tähän lauantaina.
0: Nähdään ja tervetuloa kaikille.
3: Gustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Vaaran vyöhyke. Radio
1: Kaleva. Tämä on Vaaran vyöhyke. Äsken kuultiin tosiaan Saagan haastattelu. Tutustuttiin Oulu 2026 artisteihin tämän kesän aikana. Ja nyt se on kaikki tehty. Kaikkiin on tutustuttu parinkin otteeseen. Ja näihin keskusteluihin tosiaan voit palata radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit. Kalevin alta löytyy ihan oma kautensa Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Niin se Kuustok lähestyy, torstaina se on, mutta nyt on vielä tiistai ja tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke, missä ollaan tänään kuultu muun muassa Kuustokista. Ja Oulun kulttuuripääkaupunki vuosi 2026 on pitänyt sisällään aika paljon festareita, perinteikkäitäkin festareita, jotka on saanut sitten myös isompaa mittakaavaa. Muun muassa viime viikonloppuna järjestetyt mallasfestit oli ensimmäistä kertaa kaksipäiväiset. Ihan kulttuuripääkaupunkin vuoden kunniaksi. Ouluhan on tälleen musajärjestäjien puolesta tullut myös paljon niin kuin positiivista kehitystä eteenpäin, muun muassa Tarkastamo, joka tuonne torille on kohonnut uusi tapahtuma, paikka, jossa musiikkikeikat raikaavat, minkä kerkeävät. Tästä tuli mieleen tällainen keissi, joka on nyt paljon valtakunnallisesti puhututtanut, nimittäin Garden Helsinki, joka on ollut tämmöinen suuri hanke, joka on paljon mielipiteitä jakanut niin ihmisten keskuudessa, jotka tästä ovat kuulleet. 35 miljoonan euron arvoinen tuki oli siis tälle hankkeelle myönnetty, ja nyt se hanke on sitten, tai se tuki on vedetty takaisin. Eduskunnassa kuitenkin oppositio on nyt esittänyt epäluottamusta tätä hankkeen kuratoinutta osapuolta kohtaan, nimittäin hallitusta ja Petteri Orpon hallitusta vielä tarkemmin sanoen. Tästä aiheesta lisää voit lukea muun muassa Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Lähetä

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
5: Onko se otaksi?
4: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
5: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
4: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
5: Onko se otaksi?
6: No sehän se. Totko kyytti?
5: Totta, Mooses.
7: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
4: Otaksi.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Hanki ja ne kesäyöt. Se on Radio Kaleva iltapäivässä. Varavyöhykkeellä ollaan tiistai-iltapäivässä. Kello on 14.56. Eli se meinaa sitä, että se on kohta kello 15. 4 minuutin päästä, jos ollaan tälle tarkalla tuulella. Seuraavaksi kuullaan siis kello 15 uutiset. Sen jälkeen vielä hyvä musa soi täällä Niki Viheriävaara sinun kanssa juttelee. Ja kello 16 tunnilla päästään sukeltamaan Gepardin kesäspesiaalijaksoon. Musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalit tosiaan on täällä lauteilla tiistaisiin kello 16. Vielä tämä heinäkuun ensi viikolla vaihtoehto tällä viikolla vielä Gepardi. Ja ne tulevat podcasteina aina sitten sunnuntaisiin. Paitsi Pelto Elvis tuli tänään tiistaina. Ultra Braata tyttöjen välisestä ystävyydestä vielä ennen kello 15 uutisia.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Ravustuskausi alkoi maanantaina 21. heinäkuuta kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään saakka. Oulun kaupungin vesialueella on mahdollista ravustaa, mutta ravustuskausi alkaa 1. elokuuta ja kestää elokuun 28. päivään asti. Oulun kaupunki myy ravustuslupia Oulujokeen Rautasillan ja Muhoksen rajan välille sekä Sanginjoelle. Ravustus on sallittu myös Valkeasjärvessä ravustusluvalla. Oulun kaupungilta on lunastettavissa 25 ravustuslupaa viikon mittaiselle ajalle ja 25 ravustuslupaa 1.–28. elokuuta väliselle ajalle. Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpua vastaan Pride-lipun heittämisestä roskiin. Aittakumpu julkaisi kesäkuussa videon, jossa hän heitti Pride-lipun roskiin ja kritisoi Pridein luonnetta. Poliisin esiselvityksen mukaan Aittakummun kritiikki kohdistuu Helsinki Pride-yhteisöön, sen luonteeseen ja sen väitettyyn politisoitumiseen. Lausuma ei poliisin mukaan sisällä uhkaavia, solvaavia tai panettelevia ilmauksia. Vaikka Pride-lipun heittämistä roskiin voidaan pitää loukkaavana, se ei poliisin mukaan ole kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ensi viikonloppuna järjestettävät Ranuan opistoseurat näkyy lähialueiden liikenteessä, opistoseurat tiedottaa. Seuroille odotetaan noin 20 000 vierasta. Lisääntynyt liikenne näkyy etenkin valtatiellä 20 välillä Oulu-Pudasjärvi sekä kantatiellä 78 väleillä Pudasjärvi-Ranua ja Rovaniemi-Ranua. Ranuan keskustaajaman alueella liikenne voi paikoitellen jonoutua. Seurajärjestäjät ohjaavat seura-alueelle saapuvaa liikennettä. Liikenne on vilkkaimmillaan torstai-iltana ja perjantaina. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on Oulussa 18 asteen paikkeilla, Koillismaalla se liikkuu 16-17 asteen välillä. Tuuli on heikkoa. Yölämpötila kulkee 3 ja 7 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on aluksi aurinkoinen ja päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 16 ja 18 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Kalevan vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kalevan vaaran vyöhyke. Ja niin kuin tuossa äsken sähköuutisissa kuultiin, niin Oulun seudulla on alkanut ravustuskausi on alkanut, vaikka silleen virallisesti se alkaa 1.8. Ravustuslupia on tähän mennessä myyty vain yksi ja viime vuosinakin tämä on ollut aika vähäistä. Lisää voit lukea Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Jos ravustuttaa, niin lupia voi nyt hakea. Tame Impalan The Less I Know Better sai meillä nyt Radio Kalevassa.

kanssa. Markus Krunegård, Tilu Lilu lauluja, se on Radio Kaleva iltapäivässä. Kello on 15.56 ja tiistaissa mennään 2.1.7. Se on aivan uskomatonta ajatella, että ensi viikolla on jo elokuu. Ja mä tuossa aikaisemmin, kun mainitsin noista sähköuutisissakin kuulleista ravustuskausista, ja sitten mä olin siellä, että no miksi nyt myönnetään viikon mittaisia ravustuslupia, jos ravustuskausi alkaa 1.8. ja sitten voi saada kuukauden mittaisen ravustusluvan. Mutta niinhän se on, että jos nyt myönnetään viikon mittainen ravustuslupa, niin viikon päästä on jo 1.8, kun se ravustuskausi täällä Oulussa alkaa. Aivan älytön juttu minun mielestä. Mutta onneksi elokuu on vielä kesäkuukausi, ainakin jos minulta kysytään, ainakin jos monelta muultakin kysytään, jotka haluaa vielä lomia miettää elokuussa, tai jotka ei ole menossa esimerkiksi koulun penkille tai mitä. Ja onhan elokuukin täynnä esimerkiksi kesäfestareita ja kaiken maailman kesätapahtumia ja helteitäkin silloin vielä saadaan. Onko elokuu sinun mielestä kesä- vai syyskuukausi? Laita siitä vaikka viestiä 0440954495.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Se oli A Shot of Rhythm and Blues, Johnny Kidd and the Pirates, ja sitä ennen ja ennen mainoksia soi Sister Sledgein We Are Family. Aika klassikko kappale se. Tuossa jo mietiskelin sitä, että miten voi olla jo elokuu. Hirveän nopeasti on tämä kesä mennyt. Ja musta tuntuu, että mä oon se aika monta kertaa sanonut, mutta se on vaan totta. Ja mä uskon, että aika moni tämän jakaa kanssani tämän ajatuksen. Ja tuossa just sanoin, että elokuuhan on minun mielestä kesäkuukausi ja varmaan aika monen muunkin mielestä. Siellä saattaa olla

lämpimimmillään ainakin verraten ensi viikkoon ja sitä seuraavaan viikkoon. Ja siitä ne sitten vaan lähtee kylmentymään. Kannattaa käydä uimassa, jos et ole vielä käynyt. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Se oli Grace Kelly ja Mika. Mika on kyllä melkoisen pirskahteleva artisti. Melkein yhtä pirskahteleva kuin eilisen aiheet Radiokalevassa, nimittäin festari, kesä ja kukka-asusteet olivat meillä silloin aiheena. Näihin palataan myös festaritiimellyksessä tällä viikolla myöhemmin. Mutta tuossa aikaisemmin puhuin nyt kesästä puheen ollen, kesän etenemisestä puheen ollen, että Jaakko heittää kylmän kiven 25.7. Lauantaina, 6. lauantaina, silloin ollaan festaritunnelmissa ainakin täällä Radio Kalevassa, mutta mä en tiennyt, että se on joka vuosi sama päivä. Reellisesti sanottuna, mä en tajunnut, että Jaakon päivänä Jaakko heittää kylmän kiven veteen ja siitä, eli se ei välttämättä edes ole totta, eli ei hätää, mikäli yhtäkkiä tuleekin loppukesän helteet meitä tänne Ouluun hellimään, niin välttämättä et olekaan ihan myöhässä, jos et kerkeä ennen lauantaita käydä pulahtamassa. Kesäisissä tunnelmissa ja musiikin kuuntelutunnelmissa ollaan Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Täällä Niki Viheriävaara sinun seurannasi. Ja tämä on The Primitives -yhtyeen kappale Crash.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva Vaaran vyöhykä, Nick Viheriävaara. Täällä sinun seurannasi on puhunut jo tuosta vähän entelyt viikon loppua, koska nyt on viimeiset hetket ennen kuin Jaakko heittää kylmän kiven veteen ennen kuin vedet alkavat kylmentymään. Ja tässähän nyt tämmöistä loria tarkastellessani niin sanotusti, niin selviää melkoisia asioita tästä. Mä oon aina vaan ollut se, että no niin, Jaakko heitti varmaan kylmän kiven veteen nyt, kun vedet on kylmempiä, mutta tähänhän liittyy siis vanha uskomus, joka taustalla on Pyhän Jaakobin pyhiin vaellukseen liittyvä symbolinen merkitys. Kivi on syntitaakka, joka heitetään pois synneistä vapautumisen merkiksi. Ja sitten alkaa vedet kylmenemään. Ja täältä tuli tämmöinen uusi käsite vastaan, jota minä en ole niin kuin ajatellut. Olen ajatellut kevät-talvea ja no, kevät-kesä, sekä ei ole oikein minun suuhun istuva sana, mutta syys-kesä. Se voisi istua oikein hyvin minun suuhun, mutta Jaakon kylmän kiven heittämisen uskottiin tosiaan aiheuttavan vesien viilentymisen. Uimakausi alkoi olla lopullaan ja siirryttiin kesästä syyskesään, eli semmoiseen periaatteessa niin kuin eteistilaan. Tässä jo paljon olen puhunut siitä, että elokuu on minun mielestä kesäkuukausi, mutta ehkä se onkin sitten syyskesäkuukausi, koska ehkä alkaa pikkuhiljaa niin kuin kellertymään puissa ja tällaista, että ei se niinku ihan minuutissa sitten, kun syyskuu tuu, niin alkaa se syksy ja eihän mikään vuoden aika toimi sillä tavalla. Niin ehkä mä vähän peruutan tässä mun käsityksessä siitä, että mikä se elokuun rooli tässä vuoden aikojen vaihdoksessa on. Elokuu voi olla hyvin tämmöinen niinku syyskesäkuukausi. Mutta sitä mä en suostu sanomaan, että syyskesä alkaa heinäkuussa, kun Jaakko heittää kylmän kiven veteen. Se alkaa sitten elokuussa, kun jotkut ihmiset alkaa orientoitumaan syksyyn. Ehkä sitä pitäisi itsekin opetella orientoitumaan tuleviin asioihin. No, orientoidutaan seuraavaksi vaikka siihen, että täällä soi hyvä musiikki. Hyvä tyttö, good girl, Astrid Swan.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Radio Kalevaa kuuntelette, Vaaran vyöhykettä kuuntelette. Tässä kello 15 tunnilla ollaan juteltu vähän kesästä ja kesän etenemisestä, kesän loppumisesta. Ja siitä, että Jokko heittää kohta kylmän kiven veteen. Mutta itse asiassa tässä on ihan hauskoja juttuja selviää nyt, kun tätä asiaa vähän syvemmin tutkii. On olemassa tämmöinen kuin Helsingin epätieteellinen seura, joka aina Jaakon päivänä heittää sitten kylmän kiven veteen, turvaa, vähän tämmöinen niin kuin uskomuksellinen juttu. Tämä on myös ollut siis Ukko Ylijumalan kunniaksi juhlittu juhlapäivä, tämä Jaakon päivä, jota on siis juhlittu vähän samaan tapaan kuin juhannusta. Se lienee pakanallisia juuria tällä perinteellä ja vähän kuollut, mutta Helsingin epätieteellinen seura on vuodesta 1995 heittänyt kylmän kiven veteen Jaakon päivänä. Yhtenä kesänä kuitenkin sinne on heitetty muun muassa silitysrauta ihan vaan sen takia, koska vedet oli niin kylmiä, että toivottiin, että se sitten alkaa lämmittää niitä vesiä, että uimakausi sitten pysyisi pikkasen pidempänä. No, mä ajattelin, että se ei oikeastaan haittaa. Mä oon semmoinen ihminen, joka heittää talviturkin pois, jos viimeistään toukokuun lopussa. Mutta aikaisintaan ehkä pääsiäisenäkin on tullut ihan sama, onko se ollut maaliskuu vai huhtikuu, milloin se pääsiäinen on. Niin mua ei kyllä sitten loppujen lopuksi niinku jaksa kiinnostella se, että kylmeneekö vedet vai eikö. Se uiminen on kuitenkin luonnonvesissä mukavaa. Ja jos ilma on suht lämmin tai lämmin sauna on siinä vieressä, niin mikäpä sen parempaa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Pyöriikö kiteeläinen taikapiiri vai lyökö pattukapuloita rattaisiin? Tulee seuraamaan ottelua Miilu Areenalle keskiviikkona 22.7. kello 18.

0: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Oulusta käsin. Pullapir.

Kaiser Chiefs, He Dies Down kuultiin Radio Kalevassa juuri äsken, sitä ennen Honey Bee and T-Bonesin Se tunne kappale. Kello on 15.56, eli kohta se on kello 16, mikä meinaa tiistai-iltapäivässä meillä sitä, heinäkuisessa tiistai-iltapäivissä, vaikka kesä onkin lopuillaan, niin täällä se vaan jatkuu, koska meidän musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalit kuullaan tiistaisin kello 16 tunnilla. Tänään vuorossa Gepardin kesäspesiaali. Sitä ennen vielä High Society Girl Laid Backilta sekä kello 16 uutiset.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Ravustuskausi alkoi maanantaina 21. heinäkuuta kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Oulun kaupungin vesialueella on mahdollista ravustaa, mutta ravustuskausi alueella alkaa virallisesti 1. elokuuta ja kestää elokuun 28. päivään asti. Oulun kaupunki myy ravustuslupia Oulujoken, Rautasillan ja Muhoksen rajan välille sekä Sanginjoelle. Ravustus on sallittu myös Valkeasjärvessä ravustusluvalla. Oulun kaupungilta on lunastettavissa 25 ravustuslupaa viikon mittaiselle ajalle ja 25 ravustuslupaa 1.–28. elokuuta väliselle ajalle. Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpua vastaan Pride-lipun heittämisestä roskiin. Aittakumpu julkaisi kesäkuussa videon, jossa hän heitti Pride-lipun roskiin ja kritisoi Pridein luonnetta. Poliisin esiselvityksen mukaan Aittakummun kritiikki kohdistuu Helsinki Pride-yhteisöön, sen luonteeseen ja sen väitettyyn politisoitumiseen. Lausuma ei poliisin mukaan sisällä uhkaavia, solvaavia tai panettelevia ilmauksia. Vaikka Pride-lipun heittämistä roskiin voidaan pitää loukkaavana, se ei poliisin mukaan ole kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ensi viikonloppuna järjestettävät Ranuan opistoseurat näkyy lähialueiden liikenteessä, opistoseurat tiedottaa. Seuroille odotetaan noin 20 000 vierasta. Lisääntynyt liikenne näkyy etenkin valtatiellä 20 välillä Oulu-Pudasjärvi sekä kantatiellä 78 väleillä Pudasjärvi-Ranua ja Rovaniemi-Ranua. Ranuan keskustaajaman alueella liikenne voi paikoitellen jonoutua. Seurajärjestäjät ohjaavat seura-alueelle saapuvaa liikennettä. Liikenne on vilkkaimmillaan torstai-iltana ja perjantaina. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään poutaista ja aurinkoista säätä. Päivälämpötila kulkee 18 asteessa Oulussa, Koillismaalla 16 ja 17 asteen välillä. Tuuli on heikkoa. Yöllä lämpötila laskee 3 ja 7 asteen välille. Huomenna keskiviikkona sää on aluksi aurinkoinen, mutta päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy ja sadekuurien mahdollisuus kasvaa. Tuuli on edelleen heikkoa. Päivän lämpötila kulkee 16 ja 18 asteen välillä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
4: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: No siinäpä sitä surf-musiikkia, kesäistä musiikkia ja mikäpä on ollessa, koska on Gepardin eli Rokkipanttereiden kesäspesiaali. Minä olen Harri Nousiainen ja studiossa myös.
1: Ja minä olen Kepa Härkönen.
0: Kyllä, ja tältä pohjalta mennään, koska on kesä, niin mikäs Kepa on jotenkin, miten se voisi sanoa, kesän ilmentymään paremmin kuin joku Kalifornia?
1: No Kalifornia on kyllä niin kesä, kun ollaan voi, vaikka mekin ollaan täällä kesästä nautittu silleen kivasti, mutta kyllähän se tietysti Kalifornia on. Olette muuten käynyt siellä?
0: En ole käynyt.
1: En ole minäkään.
0: Ja nyt jotenkin tuntuu, että en haluakaan mennä.
1: Joo, nyt ei mennäkään.
0: Nyt ei mennäkään.
1: Mennään musaan parissa sinne.
0: Kyllä. No joo, siinä oli The Rivieras ja California Sun. Yksi tällainen aika legendaarinen niin sanottu surf-biisi. Bändillä kävi vähän kylmät. Olivat ensin nimenneet itsensä The Playmates nimellä.
1: Niin.
0: Mutta sitten kun huomasivat, että semmoinen oli jo, niin sitten piti keksiä nopeasti uusi nimi ja hetkinen, Buick Riviera, siitä muuten taisi tulla tämä.
1: Niin, että nämä oli niin kuin ne Buickin Rivierat, niin. Rivieras.
0: Kyllä, ajattelen, että Amerikan rauta, 60-luvun alun jenkkirauta ja aurinkoa ja Kaliforniaa ja kauniita naisia. Ja,
1: niin.
0: Eikä, että sitten kesän meininki paremmaksi muutu.
1: Ei se muutu, kyllä se lähdetään tuolta kaukaa tänne. Lähestytään sitten tätä.
0: Niin, mutta
1: Suomen
0: sinne menee vielä
1: aina.
0: Mutta pysytään vielä Kaliforniassa ja kyllähän tämä nyt oli sitä ittiään. Jan and Dean ja Surf City.

0: Kepa siinä mielessä merkittävä surf-biisi, että se oli ensimmäinen, joka näistä surf-biiseistä kapuusi Billboardin ykköspaikalle.
1: Tämä oli se. Ahaa. Tuli yksi toinen orkka mieleen tuosta vähän noin, niin kuin noin, mutta semmoinen kysymys, että mikä city?
0: Surf City.
1: Missä se oli sitten?
0: No joo, hei, jos niin kuin viittaat, että kuulostaa jotenkin siltä erältä.
1: Ja menikö tämäkin city Kaliforniaan?
0: No kyllä, totta kai. Ja Beach Bossitahan se kovin kuulosti. Olihan biisin tekijänä Brian Wilson, Beach Bossin päälaulun tekijä, että ei sinällään ihme. Joo, Jad, Jen and Dean oli mielenkiintoinen kaksikko jo 50-luvun lopulla, tai lopulta, aloittivat. Mutta sitten kävi aika huono tuuri Jan Berrille. Hän ajoi pahan kolaria, tai oli pahassa auto-onnettomuudessa ja loukkaantui todella vaikeasti. Ja siitä sitten seurasi monella näköisiä ongelmia, mutta taukoakin tuli ja siinä sitten vähän skandaalejakin oli. Mutta kuitenkin jatkuvat sitten ja niin kauan kunnes sitten noin Dean Torres kuoli aiemmin ja sitten.
1: Minkälainen, jos muistat, tai minkälainen elinkaari tällä bändillä oli? Siis no, noin niin kuin, että tämä lähti
0: vauhdikkaasti.
1: Ja vuodelta apottia rallaa.
0: No 60-luvun alussa joo, ja sitten niitä hittejä oli muutamia, mutta sitten hittiputki ei oikein jatkunutkaan. Ja sitten tosiaan tuli tämä auto-onnettomuus ja niin päin pois. Mutta jos puhutaan, tai kun puhutaan surfmusiikista, niin Beach Boysin unohtaminen olisi suoranainen synti.
1: No, erittäinkin suoranainen synti.
0: Joo. Tässä sitten tosiaan niitä Beach Boys-ukkoja, mutta tämä on vähän sellainen toisenlainen, ei ihan sellainen, voisiko sanoa tällainen surf-renkutus, vaan vähän sellainen ehkä tunnelmallisempi malli.
1: Olisiko siinä ollut sinulta aurinkoista tunnelmaa?
0: No on, totta kai.
1: Mutta hei, hyvää kesäbiisiä.
0: Kyllä.
1: Tämähän on meidän teemamme.
0: Näin on.
1: Näin on.

0: Gepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
1: Radio Kaleva.
2: Ja sehän oli se Harri, se mistä me puhuttiin juuri. The Beats Boys.
3: Kyllä vain.
2: Joo, ja tuon lämmön auringon tuossa tunsin niin kuin silleen jotenkin, että

0: se vyöry tuohon päälle tuon ihanan soundimaailman kanssa.
1: Kyllä, se jotenkin, joo, siis nimenomaan se kaiuttimista suorastaan tulvi sellainen se Kalifornian auringon lämpö.
0: Tuli kohti meitä ja tarttui takkiin ja puseroon ja iholla.
1: Kyllä joo, aika mielenkiintoinen sinällään tuo Beach Boys, Brian Wilson, joka oli siis pääbiisin tekijä, niin teki lukemattomia tällaisia surf-aiheisia ja lainelautailuun liittyviä lauluja, mutta mies ei itse koskaan surffannut.
0: Jossakin on kummallista. No, on. Hyvä tiesi, mutta vihaa surffaamista.
1: No, Dennis Wilson, bändin rumpalisin tämä oli surffari, että et sinällään hän varmaan antoi pieniä tipsejä, että mitä se surffaaminen noin käytännössä on.
0: Tällaistakin voi olla, että ei tarvitse välttämättä laulaa aiheesta, niin ei tarvitse itse.
1: Jotallahan moni rakkaudestakin, vaikka ei tiedä sitä yhtään mitään.
0: Ja tähän biisi tahtiin, tässähän voisi antautua rakkauden pauloihin, tuli niin kaunista.
1: Oh, kyllä, ilman muuta. Ja entiset Beach Boyt varmaan kuuntelevat tippalinsissä, että sniff.
0: Niin.
1: Mennyt nuoruus.
0: Joo, ja tuo, mun mielestä tuon biisin niin kuin kahteen edelliseen verrattuna niin kuin tuo soundimaailma, kun ne teki sitä niin kuin noin, niin se kuulostaa todella upealta. Sieltä kuuluu kaikki, siinä on kaikki aivan älyttömän hyvin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin kuin musa, paitsi että aurinko paistaa, mutta että kaikki kuulostaa niin kuin ihan täydelliseltä.
1: Ja jotenkin tuo laulu ehkä sitten jo enteli vähän sitä, mihin suuntaan Brian Wilson lähti sitten viemään Beach Boysin musiikkia. Pet Soundshan, se oli sitten se levy, jota sitten Beatles-ukotkin kuulemma kuuntelivat niin kuin korvat punaisena, että tämmöistäkin kun joku voi tehdä. Ja oli kuulemma, mikäli nyt uskominen on, niin että se oli Sgt. Pepperin tällainen referenssilevy.
0: Luultavasti. Sieltä saatiin vaikutteita tostakin. Heidän jutustaan paljon.
1: Mutta tätä surfmusaa kepaa, sitähän on myös ei-laulettua.
0: Sitä on ei-laulettua. Kitaravetoista meininkiä.
1: Kyllä. Ja tässä siitä.
0: Olisiko se tässä nyt sitten?
1: No siinä on yksi esimerkki.
0: No siinä yksi esimerkki.

0: Ja kuuntelet Gepardia, Rocky Panteritten omaa ohjelmaa ja kesäspesiaalia. Kepa Härkönen, Harri Nousiainen studiossa. Siinä Kepa oli sitä surfmusiikkia, mutta ei tosiaankaan laulettuna, vaan pelkästään soitettuna Dick Dale and the Deltones ja Miselu.
1: Kyllä, Dick Dale, suurin piirtein niin kuin surfkitaran
0: kuningas
1: ja myöhempi aikoina tulee varmaan niin kuin dinosaurus suorastaan.
0: Kyllä.
1: Siis vetää niin kuin kaikki tämä ja kaikki se, mitä touhusia veti niin kuin tuommoisella kitaralla, jossa oli niin kuin valtavan paksu kielet ja
0: joo,
1: kaikulaite, joka esimerkiksi, muistaakseni Esa Kuloniemi muisteli katsoessaan sitä Tavastialla, että kaikulaite, joka on herkkä tuommoinen heilumaan ja
0: joo,

0: jousikaikodis oli hinattu niin kuin tuota kattoparruun, että se ei tuota lattialla heilu eikä rämise omia aikojaan.
1: Kyllä, kyllä. Joo, Richard Monsour oli miehen oikea nimi ja Dick Dale oli sitten se taiteilijan nimi. Jos Brian Wilson ei, siis Beach Boys äijä, jos hän ei koskaan ollut surfannut, niin Dick Dale sitä vastoin oli intohimoinen surffaaja, lainelautailija. Ja kun hän sitten, hän siis koko oikeastaan aikuiselämänsä harrasti lainelautailua ja kun sitten huomasi, että ne vedet, jossa hän oli tottunut surffaamaan, ne muuttui koko ajan vaan saastaisimmaksi. Eli ne saastui, niin hänestä tuli oikein tällainen ympäristöaktivisti.
0: Joo, tuo hän on oikeastaan mullekin ihan sellainen uutta tietoa.
1: Joo, se oli hänelle sellainen niin kuin oikeastaan järkytys. Hän havaitsi, että mihin suuntaan ympäristö on menossa ja päätti sitten, että hänkin tekee jotain asian tilan korjaamiseksi. Ja oli hyvin vahvasti mukana tällaisissa ympäristöasioissa.
0: Joo, ja loistavaa. Musaa, kesämusaa, mutta niin kuin Dick Dalen tuommoinen lopputarina oli vähän surullinen, kun se sairasti aika kovasti ja se piti tehdä keikkaa vielä suurin piirtein niin kuin hyvä, ettei kuolinpäivää saasti maksaakseen ja rahoittaakseen Amerikan kallista terveydenhuoltoa. Että olisi luullut, että siitä olisi jäänyt vähän niin kuin paalua tuosta pitkästä urasta, mutta ehkä sitä sitten ei jää.
1: Ehkä sitä ei jäänyt ja siihen saattaa olla monia syitä. Ehkä joku sutkipulukkinen managerinen, joka veti liiveihin ne niin, isoimmat rahat.
0: Ja kyllä ja ehkä ne myytiin jo aikoinaan, että tämäkin biisi. En tiedä, että onko tämänkin kohtelu. Tämähän on niin kaikkien aikojen klassikko, että oliko tämäkin semmoinen, että no tuossa on tuo ja
1: kyllä, kyllä.
0: Tuleeko tästä rahaa myöhemmin? No, kukaan niin ei huolehtinut.
1: Ja kustannussopimukset saattoi olla sitä sun tätä tai levytyssopimukset, mitä sattuu, että ne rahat saattoi olla kertakorvauksia ja mitä kaikkea niitä, niin mitä kummallisimpia storeja on kuullut tuolta 50-60-luvun taitteesta, miten artistien raha-asiat on mennyt. Että
0: mutta aurinko paistoi silloinkin.
1: Aurinko paistoi silloinkin, kyllä. Sanokkepa sä kitaristina, niin minusta aika erikoinen vielä tähän Dick Daleen.
0: Kysy mitä vaan, mä vastaan mitä vaan.
1: Siis mies oli vasenkätinen, mutta hän soitti siis kitaraa niin, että hän ei kääntänytkään sitä kitaraa taikka kieliä. Hän soitti niin kuin just väärinpäin, että ohuet kielet tuli ylhäällä ja paksut alhaalla.
0: Joo, se oli tollainen juttu varmaan siihen aikaan, kun jos olit toisen kätinen, niin ei kaupassa ollut myytävänä ehkä, että niin valitset tuosta oikea tai vasenkätinen, varsinkaan vasenkätistä. Mä tiedän tuo itsekin. Ei ainakaan, kun mä olin ostamassa kitaraa, ei kaupassa ollut yhtään vasenkätiselle tarkoittaa kitaraa, minä olin vasenkätinen. No, mä otan tuon punaisen kauniin tuosta toisinpäin ja olen vaan vetämään. No, samalla tavalla kävi varmaan Dick Dale, että ja sitten kävi vielä niin, että mitä noita kieliäkään, mitä niin, värkkää. Nämähän on vaan tehdasasetuksissa.
1: kyllä. Aivan totta.
0: Tuommoinen niin kuin vanhan plus-ukon style, että annetaan mennä tuosta vaan.
1: Niin se on.
0: Mutta sitä syntyi oma soundi.
1: Aivan ehdottomasti.
0: No, mutta kaikki kunnia hänelle.
1: Totta kai, aivan ehdottomasti. Mutta mennään surfmusiikissa eteenpäin ja palataan taas siihen laulettuun meininkiin.
0: Näin tehdään.
2: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: No siinäpä musiikkia, joka kyllä saa suorastaan nauramaan Cable and the Tuffs.
1: Joo, se alkoi niin tuolta rata-tata-rata-tata kitarakompilla, niin tämä lähti menemään.
0: Joo, kyllä. Joo, Surfer Stomp oli tuo ja Kaliforniasta tuli tämäkin ryhmä. Tuo Cable, niin häntä ei pidä sekoittaa, siis naislaulajaan kyllä, mutta häntä ei pidä sekoittaa ammattishowpainijan Cablein. Se pikkusen toisenlainen karju, mutta...
1: Joo, mun mielestä hänen äänsä kuulosti myös tässä vähän erilaiselta soundilta.
0: Joo, kyllä. Mutta joo, näitä tämän tyyppisiä Cable ja Tuffsin kaltaisia bändejä tuli sitten jossain vaiheessa siinä 60-luvun alkupuolella valtava määrä, kun huomattiin, että surfmusa myy ja menee listoille, niin...
1: Se oli aikansa lapsi tuo surf. Tosi on sitä nykyäänkin surfmusa, mutta kaikilla on ollut se kulta-aikansa sille olemassa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja... Eikä ole vieläkään unohdettu, en sitä sano ollenkaan.
0: Ei, ei todellakaan. Siis kyllä surfmusa elää ja voi hyvin tänäkin päivänä, että ei mikään ole hävinnyt.
1: Ei.
0: Että tietenkin se tosiaan kultavuodet oli silloin joskus 60-luvun puolella, mutta hei. Se elää.
1: Se elää. Ei siinä mitään, ja se on kesän musaa.
0: Ja siihen samaan oikeastaan tuohon jonkinlaiseen surf-aaltoon iski myös sitten aika mielenkiintoinen orkesteri, The Marquees, jonka taustalta kyllä paljastuu sitten aikamoisia tekijämiehiä. Ja mitäs siinä? Otetaan tällainen, Last Night.

0: Kyllä tässä kepa sellaista groovea oli, että ei tähän ketään laulajaa tarvinnut.
1: Ei tässä tarvita, tässä lähtee niin kuin lantioliikenteeseen välittömästi.
0: Kyllä, The Marquis on Last Night. Ja kun sitten vähän kattelee sinne kulissien taakse, että ketä tällaisessa mystisessä The Marquis-yhtyössä soitti, niin kyllä sieltä aika...
1: Ketä sieltä löytyy?
0: No sieltä löytyy Steve Cropper ja Donald Duck Dunn ja Isaac Hayes niin, ja Booker
1: T. Porukkaa, joo.
0: Joo, niin sitähän siellä oli. Ja se oli tosiaan tällainen Stax-levy-yhtiö. Yhtiön house-bändi, joka sitten säästi luoja ties kenen levytyksiä.
1: Ja hyvällä menestyksellä.
0: Joo.
1: No joo, samat vanhat tekijät siis

0: tossakin. Mutta tämä oli ehkä tämmöinen niinku, no, surfimpi versio siitä, siis tuota, niinku, tuota Booker.
1: Teen and MG.
0: Joka oli niinku taas soul-musaa sille, ehkä ripauksia jotenkin. Hankala näitä eroja niin kauheasti erotella, mutta
1: kyllä, kyllä.
0: Tässä oli tämmöistä jalan alle menevää meininkiä.
1: Kyllä, ja tämä sitten varmaan enteli juuri tuota Bucket T and the MGs-hommaa, joka sitten tuli tämän jälkeen. Samoja miehiähän siellä oli, mutta kyllä tuossa sitä Green Onions, vähän sitä fiilistä oli.
0: On.
1: Että,
0: ihan mutta, nuo urut pukkaa tuolta, niin siinä
1: todellisia, se. Mutta todellisia tekijämiehiä siis aivan kerta kaikkiaan, että ei niin kuin, ei kahta puhetta.
0: Hypätäänkö me nyt, Harri, tuota ihan jonkun vuosikymmenen eteenpäin vaikka
1: mennään
0: vaikka tolleen tuota, biisi ei ehkä
1: niin, biisi
0: olekaan on. Viime vuosikymmeneltä, mutta mies on.
1: No mies on ja monien mielestä hänkin alkaa olla jo relikki, vaikka ei se nyt ehkä ihan niinkään ole, mutta biisi on tosiaan 60-luvulta ja laulajaversioinen on sitten muutama vuosikymmen myöhemmin. Ja tässähän kepa tullaan just siihen, kun puhuttiin tuossa hetki sitten, että eihän surfmusa mihinkään ole hävinnyt. Ei, kyllä sitä edelleen levytetään uudestaan ja tässä on sitten hyvä esimerkki.
0: Tässä on hyvä, erittäin hyvä esimerkki. Mennään tuohon.
1: Kyllä.

0: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: No tämä menee nyt sitten Kepa-sarjaan 20 vuotta myöhemmin, eli California Girls, jonka Beach Boys levytti ensimmäisen kerran vuonna 65, ja sitten tämä herra David Lee Roth 20 vuotta myöhemmin vuonna 85.
3: Niin, hyppäsin tuosta niinku vanhalen vakavasti tuosta heavy-mörtsikästä tuommoiseen. Mitäs lepäätkin, että hei, tehdään tuohon vähän erilaista musta.
2: Joo, mä muistan lukeneen jotain, että tästä David Lee Rothin tällaisesta vähän kepeämmästä mieltymyksestä, niin siitä tuli ilmeisesti jonkunnäköistä ristivetoa Van Halenin sisällä, kun heput eivät oikein välttämättä olleet ihastuneet, että
3: Diamond Dave hoitaa homman kotiin.
2: Kyllä, niin Diamond
3: Dave. Diamond Dave.
2: Joo, se on kyllä todellinen Diamond Dave.
3: Joo, tuo varmaan jostakin tulee semmoista, että jos hänellä olisi hampaissaan vielä joku timantti, niin se loistaa siellä kauas.
2: Kyllä.
3: Se hymy.
2: Diamond.
3: Mutta

0: Mies painaa edelleenkin menemään, ei
1: no
0: siinä
1: joo,
0: mitään.
1: Ja välillä tuntuu, että live-taltiointeen, kun ihmiset kommentoinut, niin sieltä on tullut aika jyrkkääkin settiä, että lauluääni eikä ei ole ollut ihan sitä parasta laatua, mutta showbot.
0: Showmies kaiken lisäksi.
1: Showmies, niin. kerta kaikki
0: se armoton showmies. Mutta sillä tavalla.
1: On meillä seuraavakin showmies.
0: Onhan meillä seuraavakin showmies.
1: Sehän on The Sandals. Tai siis show me.
0: Sandaalit.
1: Aika hyvä. Sandaalit. Ajattelin, että orkesterin nimi olisi Sandaalit. Niin.
0: Joo, ja olisiko se niin, että tämä biisi sitten menee, tämähän on siis hyvä rauta alle sanotaan, että tämä on elokuvasta Päättymätön kesä.
1: Kyllä.
0: Kappale nimeltä Päättymätön kesä. Tässä on hirveän hyvä moodi. Ja jos nuo äsken sitten meni jalalla, niin ehkä tämä menee sandaali alle.
1: Sandaali, no niin, kyllä. Sandaali alle, ilman muuta.
0: Ilman muuta, kuunnellaanko?

0: Ja se oli Endless Summer. Minä näkisin tuossa jo silleen, että aurinko painui hieman maailleen. Kyllä. Tuli semmoinen fiilis.
1: Kyllä, nimenomaan, että siellä tällaisen lainenlautaulun päivän jälkeen raukeana istuskellaan heetikolla ja katsotaan, kun aurinko niin painuu maailleen.
0: Kyllä, suurin piirtein semmoinen. Mutta hieno biisi ja vaatisi varmaan sen samanlaisen elokuvan katsomiseen.
1: Joo, ilman muuta.
0: En muista sitä, se on tullut nähtyä, mutta ei nyt ole mitään tuommoista tiettyä kaavaa, että muistaa sitä, mistä se elokuva nyt kertoo.
1: Niin, niin.
0: Päättymättömästä kesästä, mutta.
1: Kyllä, joo. Ja sitten varmaan jossain vaiheessa 60-luvulla, kun näitä surfareita oli, ja siis osahan heistä oli niin sanottuja, siis ihan tällaisia täyspäiväisiä lainenlautailijoita, eivät tehneet muuta kuin surfasivat, hakivat niitä täydellisiä aaltoja.
0: Niin,
1: sehän oli sellaista, joku voi sanoa, että se on täyttä eskapismia tällaista arjesta, todellisuuspakoa, että se on semmoista vaan ihanaa kesää vaan jatkuvaa, mutta sitten tulee elämän realiteetit vasta, että pitäisi kai sitä jollakin eläkiä. Ja
0: sitten pitäisi tehdä jotain muuta.
1: Niin.
0: Mutta kai se on ihan sama kuin täällä mennään silleen, että olisi vaan kiva laskea talvet mäkeä ja hiihtää.
1: Totta, niitäkin.

0: Heitäkin hän on.
1: Heitäkin on siis.
0: Keski-Euroopassa vaikka minkä verran ja joka paikassa.
1: Miksi niitä sanotikaan?
0: No hiihtopummeja.
1: Niin. Ei rantapummeja, mutta hiihtopummeja.
0: Tuota emme Ville Muikkula tuolla nauraa, että hekottaa, mutta Ville ei kato ymmärrä. Ville on työelämän rasittama, niin se ei, Ville ei ymmärrä.
1: Tämmöistä. Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Tullaanko kaikesta Kaliforniasta? Käydään Suomessa.
0: Kyllä, tullaan Suomeen.
1: Tullaan Suomeen.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa. Rautiokalustaa.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
5: Onko se otaksi?
4: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
5: Niin, kun pitäis päästä kylille. Täältä korven suoralta.
4: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
5: Onko se otaksi?
6: No sehän se. Totko kyytti?
7: Totta, Mooses.
8: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
4: Otaksi.fi.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtuu.

0: tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Gepardia, Rokkipanttereiden omaa ohjelmaa ja Rokkipanttereiden kesäspesiaalia. Kesä ja kärpäset, niinhän sitä aina sanotaan, paitsi kesästä pidän, mutta kärpäsistä en.
4: Minä en pidä mäkäräisistä.
3: Eikä hyttysistä. Ja mä näin mökillä jäärän, järkyttävän näköinen elukka, kauhea.
4: Mitähän semmoinen elukka tekee?
3: Työksi.
4: Onko se jääräpää?
3: Se on todellinen jääräpää. No joo, Gepardin studiossa tuttuun tapaan Harri Nousiainen ja Kepa Härkönen. Mutta tuossa se nyt sitten oli se laulu, eli Paratiisi ja Rauli Beringsomerokin.
4: Kyllähän tämä on niin kuin kesäbiisi Suomessa, niin ehkä se on juuri tämä semmoinen. Ehkä se tuo Paratiisi ja se tuntuu, että siinä se kesä niin kuin lähtee kuplimaan.
3: Kyllä. Mielenkiintoinen laulu, joka on ollut vuosikaupalla yksi Suomen soitetuimpia lauluja, kun pannaan kaikki nippuun, mitä teostoilmoituksia on tullut.
4: Koska niin, radiossa
3: se radiot on, ja kaikki tanssipaikat ja kaikki muutkin, niin kyllä siitä nyt varmaan Arja Tiainen tekstittäjä ja Rauli Somerioen perikuntakin, niin kyllä siitä nyt varmaan jonkinnäköiset teostokorvaukset on aina rapsahtanut.
4: On sitä, mutta kyllä se vaan on hyvä biisi.
3: Joo.
4: Paratiisimainen biisi.
3: Se on jännä, että se todellakin on ollut niin äärettömän suosittu. En tiedä, pitäneekö tällä hetkellä enää piikkipaikkaa, vai onko sinne noussut jotain tällaisia näitä uusia tekijöitä, mutta kyllä toimii edelleen.
4: Joku kesäräp tai tämmöinen.
3: Niin. Mampan vielä on kesän jäljellä.
4: Se tunkee joka paikasta kyllä läpi.
3: Se on muuten semmoinen laulu, että mä oikein ymmärrän, miksi sitä aina haukutaan, että se on kauhea, kun se on todellinen kesähitti.
4: No sehän on. Miksei se ole täällä meidän listalla?
3: No se on hyvä kysymys. Se on meidän syy.
4: Mitä ihmettä täällä
3: meidän syytä. Mutta legendaariset klubit ovat nostaneet monia artisteja tietoisuuteen ja Los Angelesissa Whiskey A Go Go, jossa soitti niin sanotusti kaikki jossain vaiheessa, niin sieltä kautta sitten pinnalle pääsi myös tämä seuraava herra eli

0: No siinä Johnny Rivers. Ja kyllähän siellä Beatleskin kepa mainittiin.
1: Siinä mainittiin. Tästä tiedämme, että tämä on ainakin tehty sen jälkeen, kun saat sen Pepper's Tourin.
0: On, kyllä.
1: Saatiin vaikutteita. Mutta eikös tuo niinku Sam O'Reilly, tuossa oli semmoista lievää jo tuota niinku tuommoista. No siis ainahan kun aurinko paistaa, niin sitten sataa.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta semmoista pientä, ehkä alakuloa, mutta kumminkin semmoista...
0: Joo, joo.
1: Siinä... Rakkautta ilmassa.
0: On, on, on. Hyvä tunnelma. Hyvä, hyvä tunnelma.
1: Erittäin hyvä tunnelma.
0: Johnny Rivers oli, tai kuului siihen sarjaan, että hän perusti oman levyyhtiön. Monesti hän saattavat päätyä aika lailla kurjasti, kun soittaja päättää perustaa levyyhtiön.
1: Alkaa business hommi.
0: Business hommi, mutta aika mielenkiintoisen kiinnityksen teki. Fifth Dimension oli bändi ja tämä Aquarius, jota sanotaan, se on tämä hippi-aatte, yksi sellainen tunnuslaulu, niin sen teki Johnny Riversin levyyhtiölle, että ihan ok.
1: Eli on sinne jotain tullut leivän päälle siitäkin kesästä ja Sam O'Reillystä ja sen jälkeisestä toiminnasta.
0: Joo, no Johnny Rivers teki pitkä ura ja kyllähän sitä menestystäkin tuli, että niitä kohtuullisia listahittejäkin sai mies sorvattua, että kaipa sitä sitten sen verran sitä maallista hyväkin tuli, että sai levyyhtiö perustettua.
1: Ja kukaan ei tiedä, että miten siinä lopussa kävi, mutta toivottavasti kävi hyvin ja ei mennyt kovin sateiseksi elämässä.
0: Niin nimenomaan. Se, että minkä laulain on saanut, niin sen tuottajan on menettänyt.
1: Tai täällä menee tällä tavalla.
0: No niin se aika usein tuntuu, että se on se homma mennyt. Mutta kepa se alkaa olla tämä meidän kesäspesiaalimme viimeistä vaille.
1: Kyllä se on viimeistä vaille ja nyt meillä on tuommoinen siis mukava talvi takana. Ja tuota niin kesä on tossa ja sitten tuota seuraavaksi otellaan pitkää talvea.
0: Niin on siinä se syksy siinä välissä.
1: On siinä vielä syksykin välissä.
0: Toivottavasti, että siitä
1: tulisi edes. Sääsketön syksy välissä.
0: Sääsketön syksy, joo. Ja se jäärä, joka väijyy mua mökillä, niin se varmaan vieläkin kyylää mua sinne. Se on vielä hurjan näköinen elukka. Kauhiat semmoiset tuntosarvet, vaan mitkä nyt uskovat.
1: Joo, jossakin puun päällä sillä tököttää.
0: Joo, se tuijotti mua.
1: Näetkö painajaisi?
0: Näin painajaisi.
1: Siinä se on.
0: Siinä se justiinsa, joo. Tuotteemme Ville näyttää kuva justiinsa tuo karmea elukka.
1: Just tuo pelottava, jonka sarvet ovat pitempi kuin koko jäärä konsonaan.
0: Kyllä. Ville on meidän eläintuntija. Hän tietää elämästä kaiken.
2: Pitää se näyttää.
0: No hei Kepa, mikä on viimeinen?
1: No viimeinen on In the Summertime. Mungo Jerry. Kyllä. Nyt lähdetään niinku rytminmosaan pariin.
0: Nimenomaan.
1: Nyt pannaan niinku sanotaan haisemaan.
0: Kyllä, ja kaikille hyvää kesää.
1: Hyvää kesää.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea. Yeah.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

discover that.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoisijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itses niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
1: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
2: pitkään viikolla.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.